သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတွင်တင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လူပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာတန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများအထက်မှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတူထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြစ်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုအနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်ငါမှအပိုင်သောပဆန့်ကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဖျားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်အမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေတရိုးသားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစီကံအူးဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားသူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်ကူညီရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလျှင်သခင်ရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတုံ့တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လေနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရံနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်။သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေးတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ78လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုဟာတပည့်တော်များကိုတင်းတို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ79လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူဆိုင်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကသင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်သင်တောင်းသောအရာကိုသင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာပေါ်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကို
ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုသည်နှက်ဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှက်ဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှက်ဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှက်ဆူကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှာလဲသူငယ်แท้သူမဝင်တော့ဘူးသခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာရေအသက်တမနဲ့ထမင်းအသက်9ရက်ဆိုတဲ့စကားကိုလူတိုင်းသိပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ရေတွင်ရေကန်တွေမှာရှိသမျှရေတွေဟာအသွေးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့လို့မတော့နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအကြောင်းပါဝင်တဲ့ထွမြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ရေးမှာအီဂျစ်ဘုရင်ဟာခေါင်းမာနေခဲ့ပြီးအစ္စရေးတွေကိုလွတ်မပေးခဲ့ပါဘူးရေတွေအကုန်လုံးအသွေးတွေဖြစ်ကုန်လို့မတော့နိုင်တဲ့အခါမြစ်နားမှာရေတွင်တူပြီးထွက်လာတဲ့ရေကိုတောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အီဂျစ်ဘုရင်ဟာဆက်ပြီးခေါင်းမာနေခဲ့လို့တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အတူထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9မှာမောရှိတယောက်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအဲဂုတ်ထုဘရင်ဖာရောဘရင်ကြီးရှေ့မှောက်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးသွားရပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကူနဲ့လှန်တန်ကိုမွေလုပ်ပြီးပြပြီ။ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုနတ်ဝိဇ္ဇာတို့မှော်ဆရာတို့ကလည်းသူတို့လည်းမွေဖြစ်အောင်လှုပ်ပြနိုင်ရဲဆိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ပြလိုက်ပြီ။ဒါ리고ကြားနာကြရပါမယ်။ဒါနဲ့ပဲဘုရားသခင်ဟာရေကိုသွေးဖြစ်စေသတည်းလို့လှုပ်ခိုင်းလိုက်လို့တပြည်လုံးသွေးချင်းချင်းหนีသွားတဲ့အကြောင်းကိုကြားခွင့်ရကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒီအထဲမှာစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေစေဖာရောကတော့ဟေပြဲတွေကိုနေမြဲအတိုင်းကြွန်ခံစေဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်မပေးဘဲဆက်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်ထွေကင်တွယ်ထားအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။မှတ်သားစရာလူတာကတော့အချိန်ချင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကိုဖျားသခင်ဒဏ်ခတ်တာတွေကိုအစပြုပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒဏ်ခတ်ပွဲကြီးမှာရှေရန်ဇက်ခုံဘောကဇာလိုက်တွေကတော့ဣသရေလတွေဖြစ်တဲ့မောရှေအာယုန်နဲ့အေဂုတ်ထုဘက်ကဘယင်ကြီးဖြစ်သူဖာရောဘယင်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒဏ်ခတ်ပွဲကြီးအတွက်ဒီလူတွေကိုသူကန္တာနဲ့သူဖျားသခင်ကအသုံးပြုဖို့ပြင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ဖျားသခင်ဟာသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေချင်တာကိုသူကိုစားဒီအမှုကိုဆောင်ရတဲ့မောရှိကဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်စေအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလူအဖွဲ့အစည်းမှာဘုရားသခင်ဟာပဲ့ကင်ပေးနေတာမှန်ပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်တဲ့မြင်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကသာသူတို့အစွမ်းသက်တည်နဲ့သူတို့ဖြစ်မြောက်တွင်ကျဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအစဉ်လွှမ်းမိုးနေရပါတယ်။ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုအမြဲဦးစားပေးပြီးယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုကိုရတဲ့လူနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိနာလေတဲ့လူတွေဟာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခရာကြတဲ့သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအမြဲနောက်တန်းမှလူလူကြီးပဲဖြစ်နေပါလေ။ဒါဟာသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ရည်စရာကောင်းနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူသားဘလောက်ပဲအဆုံးကုန်လုပ်တတ်တယ်လေ။ကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှမတကာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလေးသေယုတ်စရာခေါ်ပြီးတော့ကျင်းပလိုက်တာလွယ်လို့။ဘုရားသခင်ကိုအတိကမထားကြဘူး။လူသားချင်းအဓိကဆိုတဲ့အစွဲဟာကြီးနေကြပါလေအမှန်တကယ်တော့ဘုရားသခင်သားချင်းအဓိကဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းသာဗရဏဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မိလျော်ကြောခိုင်းတတ်ကြပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ထိုက်ပါဘူးဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကျောကနေပြီးတော့ပဲ့ကိုင်းပေးနေရတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့ဇာတိသွေးသားအပေါ်မှာဘုရားသခင်ဟာနှိမ့်သက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ဇာတိပဂရိဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်18မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ငါအထဲမှာငါဇာတိပဂရိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမတည်သည်ကိုငါသိ၏။အကြောင်းမူကားငါသည်ကြင့်ကြင်သောစိတ်ရှိတော်လေ။ကောင်းစွာကြင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကျမ်းဟာကိုခန္ဓာအသွေးအသားရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များအတွေ့မတည်နိုင်ခြင်းသဘောတရားကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်။ကောင်းစွာကြင့်ကြင်တဲ့တိုင်အောင်ကိုယ်တဘာဝနဲ့တော့ကောင်းအောင်မကြင့်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါလေ။ဘုရားသခင်ကိုတကြောင်မလို့အားကိုးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောလူသားတွေရဲ့တဘာဝကတော့အရေးဟဲ့အကြောင်းရယ်ဆိုရင်လူအချင်းချင်းကိုသာအားကိုးဖို့ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာတဘာဝပါ။ကို့ဒုက္ခအန္တရာယ်ကြောက်ချိန်မှာကို့အားကိုးကိုမှုနဲ့ထင်ရမြင်ရကိုဖက်တွေ့အားကိုးမှုတွေကများပါလေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိယာမျက်ဖုတ်ကလေးတစ်ခုပဲဆွဲဆုပ်ရတယ်။ကောက်ရိုးမြင်ကလေးပဲဆွဲထားရတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ဘုရားသခင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။လူကိုတော့သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အသွေးအသားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရပြီးမှသုံးတယ်။ဒီအချက်တွေကိုမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်ထင်ထင်တွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်။မောရှိအားချထားပေးသောတာဝန်ဤအဆက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါအောင်စု။ ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထာဝရဘုရားကလည်းတို့ဖြစ်၍သင်ကိုဖာရောဘုရင်၏ဘုရားအရာ၌ငါခန့်ထား၏သင်၏အကိုအာယုန်သည်သင်၏ပရောဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ဖော်ပြချက်လို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်စညာပြုလိုပါတယ်ပရောဖက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာနေရာမှာပြုပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်အာယုန်ဟာမောရှိအတွက်ပြောပေးဆိုပေးတင်ပြပေးတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်အာဏာရှိသူဖြစ်ရပါမယ်မောရှိအတွက်ဆိုတော့တခြားဘုသူအတွက်လေဖျားသခင်အတွက်ဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့ပရောဖက်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ပြောခြင်းဆိုခြင်းတာတွေကိုပြန်ကြားပေးရတဲ့တာဝန်ခံအရာရှိပဲယစ်ပရောဟိတ် ਨੇ မတူပါဘူးယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာမျိုးကလူတွေအတွက်ဖျားသခင်စီမှာတွားရောက်ချင်းကပ်ပေးရတယ်အသနာခံပေးရတယ်ယစ်ပူဇော်ပေးရတယ်တောင်းပန်ပေးရတယ်အခုပရောဖက်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့စေတမန်ဒါကြောင့်ဒီပရောဖက် ਨੇ ပရောဟိတ်ဟာအတိတ်ပဲပြောင်းပြန်လို့ဆိုခြင်းရင်လည်းရတယ်အခုအာယုံဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့လူသားတွေရဲ့ကိုဖျားသခင်ကိုစားမောရှေရဲ့ကိုစားရှေ့တန်းကဝင်ပြီးပြောရမယ့်လူဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်သူ့အဆင့်ဟာသေးသေးကိုယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုမှတ်ယူရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့လူရဲ့ဇာတိပဂိအသွေးအသားဟာဖျားသခင်အတွက်ဘာမှအလုံးမဖြစ်တဲ့အမျိုးအစား။ဒါကြောင့်မလို့ပြောတော့တာမောရှေရောအာယုံရောဟာဘာမှမစွန့်နိုင်တာမို့ဖျားသခင်ဟာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေရပြီဆိုတာကိုဒီနေရာမှာရှင်းစရာမလိုအောင်ပေါ်လွင်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။အခန်းငယ်1နဲ့3ငါမိန့်တော်မူသမျှတို့ကိုသင်သည်ပြန်ပြောရမည်။ဖာရောဘုရင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမိမိပြည်မှလွှတ်လိုက်ရမည်အကြောင်းကိုသင်အကိုအာယုန်သည်သူ့ထံ၌ရှောက်ရမည်။ငါသည်လည်းဖာရောမိနှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍အဲဂုတ်ထုပြည်၏ပြည်၌ငါ၏နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုများပြားစေမည်။ဒီနေရာမှာဖာရောဘုရင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတော့ဘုရားသခင်ကိုညစ်တယ်လို့ထင်လို့မရဘူး။တပြင်ခိုင်မာစေတယ်ဆိုတာဟာဘာလဲ။ငကိုတွေကဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလကိုဖိနှိပ်ထားခြင်းနဲ့ဘုရင်သူကကျွံဘဝမှာဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့မြို့ပြတိဆောက်ရေးတွေအတွက်တပြားမှလည်းမပေးရဘူး။ကောက်ရိုးတောင်မထောက်ပံ့မဲနဲ့အလုတ်ဖြစ်နေလေတော့ဒီဣသရေလကိုအရှင်းလွတ်ပေးချင်တာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာရှင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမာကျောနေတဲ့အဋိဋ္ဌံရှင်ကြီးဖာရောဘုရင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ဟာချီနှောင်တဲထားတယ်ဆိုတဲ့အဋိဘယ်ပဲသေသေးချာစဉ်းစားလိုက်ရင်ရေရေရာရာတွေ့နိုင်တဲ့အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာဖာရောဘုရင်ဟာဒီလိုဇယိုက်မျိုးမရှိဘူးစာနာရတ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်အေးမင်းတို့ဂျူးတွေလည်းကျွံဘဝမှာပင်မပါသကွာမင်းတို့လူမြောက်ခွင်ဟာတရားပါတယ်ပျော်ပျော်ကြီးပဲမင်းတို့သွားကြပါတော့လို့ဆိုတဲ့စေတနာရှင်ကြီးများဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီလောက်သဘောကောင်းသူကြီးကိုဖျားသခင်ကသူ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ညစ်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောလဲပြောလိုက်တယ်အခုဟာကဒီလိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးညစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးကိုမင်းဆက်ပြီးတော့ညစ်ပေတော့ကွာဆိုပြီးတော့ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ပေးလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲငိုရှိတဲ့အတိုင်းငိုင်းထွက်အောင်ဖျားသခင်ကလုပ်တာလို့ကျွန်တော်ဆိုပြရစီဖာရောဟာဒီကနေ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ဘာမှမထူးဘူးနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်တယ်နိုင်ငံရေးသမားပြည်ပြည်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးသူ့ကိုသူမေတ္တာဂရုဏာရှိတဲ့ပုံတဘောကောင်းတဲ့ပုံတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာချိုးချိုးပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလအပေါ်မှာတော့အတော့ကိုခေါင်းမာမာနဲ့ရက်ဆက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်အီဂျစ်ပြည်မြေ။ဒါကိုသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လှပြီးမှတ်နေတာမကြခင်သူ့ကိုဖျားရိုက်လိုက်မယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အတွင်းတဘောတွေကိုဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်အောင်ညှစ်ပြလိုက်မယ်။ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့စောင့်သာနားထောင်ကြပြီးတော့အခုဖာရောဟာကလင်ကချစ်နီးတွေနဲ့ဂရိတွေဖျက်တာကိုအလီလီတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာစီရန်ယူပြီးအလုတ်ကြတော့လုတ်မပေးပဲငွေတွေဘုံပြေးတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်လဲတရားရုံးတွေမှာတစိမ့်ကောင်းတွေကတ်ပြီးတော့တက်သေးတွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးမှအလုတ်အတွက်စီရန်ပေးရတဲ့ထုံးစံကြီးဟာကြာလေပြင်းထန်လေဖြစ်နေပြီလေ။ဒီဥပဒေစည်းကမ်းတွေဟာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးမဟုတ်လား။အခုဒီကြားတဲ့ကဘယ်ထွက်ပြေးလို့သတင်းစာတွေကနေတရားစွဲရတဲ့အချိန်လဲမရှိနိုင်ဘူးလေ။ရှေ့နေတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ဖာရောဟာလူလေလုတ်ခဲ့တယ်။ကို့အဲကုတ်ထုနိုင်ငံဘက်ကိုပဲကိုရက်ပြီးကြည့်တယ်ကျွန်းလေးကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ဟာသူ့နဲ့တန်တဲ့တရားခွင်ကိုခေါ်သွားပြီးသူ့ကိုတရားစီရင်လိမ့်မယ်အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းဖြောင့်ချက်တောင်းယုံနေမကဘူးဣသရေလတို့လွတ်စေဆိုပြီးအတင်းအကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအထိအဆင့်ကိုရောက်သွားအောင်သူ့ကိုတရားခွင်ကိုခေါ်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပြုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအတင်းလုံမှရမယ်လူမျိုးတွေဟာလောကကြီးမှာအများကြီးရှိလေရဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုစောင့်မနေပဲဖျားသခင်ကိုချစ်ပါတယ်ယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်မနှစ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစွန့်ပယ်ကြအပြောတခြားအလုပ်တခြားမဖြစ်ကြဘူးလူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုထွက်မြောက်ရကျမ်းမှာမြင်ရတဲ့အ အကုထုဘယင်ကြီးဖာရောဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအယူမီဝိုင်းဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့5သို့တော်လဲဖာရောမင်းသည်သင်တို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်ငါသည်လဲငါလက်ကိုအကုထုပြည်အပေါ်မှာတင်၍ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအဖြစ်ငါဤဘိုးပါများငါဤဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအကုထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်မည်ထိုသောအကုထုပြည်အပေါ်မှာငါလက်ကိုဆန့်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့အထဲမှနှုတ်ဆောင်သောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုအကုထုလူတို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်ကိုသေချာစဉ်းစားရင်တော့အကုထုရှင်ဘုရင်ဟာသူ့အခြေအနေမှန်ကိုသူ့လောက်ရကဖော်ပြလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဟာလည်းဘယ်လိုဘုရားမျိုးလဲဆိုတာကိုလူတွေသိလာကြလိမ့်မယ်အကုထုတွေကိုယ်တိုင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုမြင်လာရမယ်ဣသရေလတွေဟာလေဒီသစ္စာတရားကိုပုံမသဘောပေါက်လာမယ်မောရှေနဲ့အာယုံမင်းတို့လည်းငါအကြောင်းကိုပို့ပြီးမြင်လာကြရမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောလိုက်တာပါအငယ်6မှ9ကိုဆက်ပြီးကြည်ကြပါအောင်စုမောရှေနဲ့အာယုံတို့သည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းပြုကြ၏ဖာရောဘုရင်ထံသို့လျှောက်ကြသောအခါမောရှေ၏အသက်သည်အနှစ်80ရှိ၏အာယုံ၏အသက်သည်အနှစ်83နှစ်ရှိ၏အာယုံရဲ့မောရှေရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နော်အာယုံက၃နှစ်ကြီးတယ်။သူတို့အမကြီးရှိသေးတယ်။မိရိအန်တဲ့။မောရှေ၃လသားလေးအရွယ်မှာပခက်နဲ့ရေထဲမျှောချတော့ကလိုက်ပြီးချောင်းတစ်လျှောက်မှာသူ့မောင်လေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိရိအန်ပဲပေါ့။အငယ်၈နဲ့၉တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေနှင့်အာယုံတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကား။ဖာရောဘုရင်ကသင်တို့အတွက်ထူဆန်းသောတကိုးကိုပြလော့ဟုဆိုလျင်လှန်တံကိုယူ၍ရှေ့တော်၌ချလော့ဟုအာယုံအားပြောလော့။လှန်တံသည်လည်းမွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဖာရောဟာညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမင်းတို့မှာဗာမြအခွင့်အာဏာတွေရှိလို့ဒီလောက်အေယာမအခွင့်အရေးကြီးကိုလာပြီးတောင်းဆိုနေရတာလဲကွာဆိုပြီးမေးမာကိုသိလို့ဖျားသခင်ကမှားချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေမောရှေကအာယုံကိုလှန်တန်တော်ကိုဘယင်ရှိမှချဖို့ပြောလိုက်ဆိုပြီးဖျားသခင်ကမှားချထားနေပါလေအဲဂုတ်ထုဝိဇ္ဇာရှင်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30ကိုဖတ်ကြရပါမယ်မောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုသဖြင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ရှိသူ၏ကျွန်များရှိမှလှန်တံကိုချ၍မွေဖြစ်လေ၏မွေဖြစ်လေ၏ဆိုတာဟာလှန်တံဆိုတာကလည်းရှည်မျောမျောဖြစ်နေတယ် serpent ဆိုပြီးတော့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့မွေနဲ့ပူပြီးအစင်ပြေလို့သာမွေလို့ကျွန်တော်ကဖော်ပြနေကြတာတမန်ကျမ်းစာမှာလည်းမွေလို့ပဲမြန်မာလိုပြန်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးယူရတန်ကပြန်ထားတာအမှန်တော့ဆာပန်ဆိုတာဟာတရေတကောင်အဖြစ်လဲအတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရနိုင်တယ်။အီဂျစ်ရဲ့သမိုင်းမှာမွေဆိုတာတိတ်ပြီးချင်းချင်းရှာမဖော်ပြပဲနဲ့မောရှိခစ်မှာတော့မိချောင်းဟာခစ်စားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်မြဖွန်ဒီသမှာနွန်ထူရတော့အနှံ့အပြားတွေ့ရတာဟာမိချောင်းနေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကပထမပိုင်းထွက်မြောက်ရာကျန်းတဲ့ကဒဏ်ခတ်နည်းတွေကိုပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာနတ်တွေကိုဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်တဲ့အထက်ကသရဝါနတ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့ပြိုင်မဲ့သရဝါတွေကိုသာဘုရားသခင်ကလည်းဖန်ဆင်းပြီးဒဏ်ခတ်ခဲ့တာကိုသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့အခုအင်္ဂလိပ်လို serpent ဟေပြဲလို cannon လို့ခေါ်တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာမွေအစားအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်ဖြစ်ဆက်ပြင်ပြလိုပါတယ်။ကျမ်းအကိုကပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်22နဲ့23ကိုဖွင့်တင်ပါတယ်။လူမိုက်အရာ၌တည်ကြပြီးဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပြည့်စည်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ယုတ်ထုသားနှင့်အဆရှိသောအဆရှိသောတွားတတ်သောတရိတ်ဆန်၏ယုတ်ထုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏။အီဂျစ်ဟေပြဲအဖြူအမဲအားလုံးတို့ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသိတဲ့နောအေးရပောက်ဖွားကြတာကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။အခုအီဂျစ်တို့ခင်မှာတော့အီဂျစ်တို့ရဲ့ဒေဝမှာတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသူတို့မသိကြတော့ဘူး။မိုက်မဲကုံတို့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကဘုရားသခင်နေရာပေါ်မှာဖျားစင်ပေါ်မှာအငိမ့်သားရောက်ကုန်ပြီ။ဒါကိုယောမဩဝါဒစာကပြန်ပြီးဖော်ကျူးပြနေတယ်။ပြီးတော့အီဂျစ်နတ်တွေတွေကနတ်တမျိုးကိုဒီလှန်တန်တော်ဟာပုံဆောင်သက်ဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်။တခြားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Serpent သို့မဟုတ် Tannin ဆိုတာအင်္ဂလိပ်နဲ့ Hebrew ဝေါ်ဟာရလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။မူရင်း Tannin ဆိုတာကအဓိကသူ့ကိုဒီနေရာမှာ Serpent ခေါ်မွေသို့မဟုတ်နတ်သရဲတကောင်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်တိနဲ့ယေဇကျေလအနာဂတ်တိကျမ်းတွေမှာကြတော့ငကားလိုအတိတ်ပဲပြန်ထားပြီးတော့ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းမှာကြတော့မွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ငကားဆိုတာကစာရန်မန်နတ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာမှာတော့ မွေဆိုပြီးယုတ်တိပေဒရှုလောင်းကနေဘာသာပြန်လိုက်တာဒါကိုလှန်တန်းတော်ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်ဆိုတော့အများသဘောတူမွေပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလနိုင်မြဝမ်းမှာအလွန်ပေါများတယ်နတ်စင်တွေများမှာလည်းလွှမ်းမိုးနေတဲ့အေပီလို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းနတ်ကိုရှုံချစေတဲ့မိချောင်းတကောင်ဖြစ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီနေရာမှာမွေဆိုတာတဲ့အေပီခေါ်တဲ့မိချောင်းနတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့မိချောင်းတကောင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစီဘက်ဆိုတဲ့နတ်ဟာလေမိချောင်းကောင်းတဲ့နတ်မျိုးပါပဲအီဂျစ်နတ်သမိုင်းမှာမိချောင်းနတ်ရဲ့တတိကလည်းမသေးပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်ကောင်းငင်ဘုံရဲ့အောက်ဆုံးတက်မှာစံမြန်းပြီးနေမထွက်အောင်အမြဲနေနတ်ကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့နတ်တဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းတို့လှိုင်းတဘိုးတို့တိန်တို့မိုးကြိုးတို့ကိုဖြစ်စေတဲ့အေယာမနတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုလှန်တော်ကိုရှေ့တော်မှာလှန်တန်တော်ကိုရှေ့တော်မှာပစ်ချလို့ပစ်ချလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမှားတဲ့အတိုင်းပစ်ချတဲ့အခါမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးမွေအများဆုံးတော့မိချောင်းနတ်ကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ပြည်ပြင်းမယ်အဲကုတ်ထုနတ်နဲ့တိုက်ပွဲအတွက်လဲပို့ပြီးတော့အင်အားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးဆသင့်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးဆရာကြီးယူရသန်ရဲ့မွေဆိုပြီးထားမယ်ဆိုရင်လဲအမှားတော့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အငယ်7ကနေ73ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်ပညာရှိများပြုစားရသောသူများတို့ကိုခေါ်၍အေဂုတ်ထုအမျိုးဝိဇ္ဇာတို့သည်ဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထိုအတူပြု၍မိမိတို့ကင်သောလှန်တံများကိုချ၍မွေဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းအာယုံဤလှန်တံသည်သူတို့၏လှန်တံများကိုမြိုလေ၏ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏အဲ့ဒီလိုအာယုံကလှန်တံကြီးကိုဒိုင်းငနဲ့ပစ်ချလိုက်တဲ့နဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့မွေကြီးတကောင်သို့မဟုတ်မိချောင်းကြီးတကောင်ဟာပေါ်လာပါလေရောတဲ့ဖာရောကတော့ပလင်မြင့်မြင့်ပေါ်မှာထိုင်နေပြီးအဆောင်စစ်သားတွေလည်းရှိတော့ထွက်တော့မပြေးဘူးပညာရှိတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေမြ мян လာကြဇန်းဟိမြ мян လာကြဇန်းဟိဆိုပြီးတော့အထိတ်လန့်တော့အော်ခေါ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ပြီးတော့မှဟိုမှာမွေကြီးဒီကောင်လှန်တန်းမွေကြီးမင်းတို့လည်းကြိတ်လောက်ကြပါအောင်ကွာဆိုပြီးပညာပြန်ပြီးတော့ပြခိုင်းတယ်အောင်မယ်ဒီဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းမဆိုးဘူးသူတို့ယူလာတဲ့ဆေးကျိန်လုံးတို့ဒုတ်ောက်တို့လှန်တန်းတို့တောင်မွေးတို့ကိုအသီးသီးပစ်ချကြတယ်။ပါဇက်ကလည်းငေတံပအောင်អော်ပြီးတော့မញ្ញမှုတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အကုန်လုံးမွေတွေဖြစ်ကုန်တာပါပဲတဲ့။တခုတော့ရှိလေ။အာယုံရဲ့လှန်တန်းဟာအဲ့ဒီဆရာသမားတွေရဲ့မွေတွေမိချောင်းတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်မျိုးပစ်လိုက်လို့ဒီပုံကိုယ်တွေအိမ်ကယူလာတဲ့တောင်မွေးတို့၊ချိန်လုံးတို့၊လှန်တန်းတို့အကုန်မျက်စိအောက်တွင်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့ပျောက်ကုန်ကြတယ်။မကြာခဏကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တဲ့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်10မှာတွေ့ရတဲ့ယန်နေတို့ယန်ပြေတို့ဆိုတဲ့နတ်ဖျားရီလီမောရှိရှေ့မှောက်မှာစီတာနှောက်ရက်နေကြတယ်စာရံမနတ်ပေးတဲ့တကူတွေနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကသူတို့ကိုစပြီးအောင်နိုင်ကြောင်းကိုမြင်ရပြီသူတို့ရဲ့တောင်မွေးတို့ဆေးကျိန်လုံးတို့အကုန်လုံးမောရှိရဲ့လှန်တန်းထဲကိုရောက်သွားကြပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖာရောကတော့ဒီပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပြုံးပြုံးမယ်အေးမင်းတို့လှန်တန်းကြီးကတော့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြန်ကြတယ်ဒါနဲ့မောရှိနဲ့အာယုံလည်းအိမ်ပြန်လာကြရပြန်လေနံပါတ်၁ဒုက္ခကြုံကြရဆိုတဲ့အချက်ကိုအခုဆက်လက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14မှ19အထိနားထောင်ကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းဖာရောဘုရင်သည်စိတ်နှလုံးခိုင်မာ၍ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေ၏။နန်းတဲ့အချိန်၌ဖာရောဘုရင်ထံသို့သွားလော့။သူသည်ရေစိတ်သို့သွားလိမ့်မည်။သူမရောက်မီသင်သည်မြစ်ကမ်းနားမှရပ်နေလော့။မွေဖြစ်သောလှန်တံကိုလက်တွင်ကင်လော့။ဟေဘဲအမျိုးသားတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကငါလူတို့သည်တော၌ငါကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလှုပ်လော့ဟုအမိန့်တော်ပါသောအကျွန်ုပ်ကိုကိုရောထံသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီးကိုရောသည်ယခုတိုင်နားမထောင်ဘဲနေပါသည်တကားထာဝရဘုရားကငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သည်အဘယ်သို့သိရမည်နည်းဟုမူကားငါကင်သောလှန်တန်းနှင့်မြည်ရူကိုရိုက်၍ထိုရည်သည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်မြည်၌ရှိသောငါတို့သည်သေကြလိမ့်မည်မြည်ရည်လည်းနံလိမ့်မည်အဲကုထုလူတို့သည်လည်းမြည်ရည်ကိုယွံကြလိမ့်မည်အကြောင်းပြန်ပြောလို့ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှိကိုမိန့်ပြန်တော်မူသည်ကားအာယုံအားသင်၏လှန်တံကိုယူ၍အဲကုတ်ထုပြည်၌ရှိသောချောင်းရည်မြည်ရည်အိုင်အင်းရည်ကံရည်တွင်းရည်ရှိသမျှအပေါ်မှလက်ကိုဆန့်လော့ထိုရည်ရှိသမျှတို့သည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်အဲကုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးသစ်ခွက်ကြောက်အိုး၌မျှမကျွင်းအသွေးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေတို့ခမညာဘုရားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးကိုတကြွတနိုင်ငံမှနှစ်400ကျွန်ခံရမယ်ဆိုတာကိုအာဗြဟံရှိစဉ်ကလေးကဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။သူတို့အဖို့ယောသတ်ခေတ်ကောင်းတုန်းကနှစ်အတန်ကြာဧည့်သည်အဖြစ်နေခဲ့ရတာအပါအဝင် အခုအနှစ်430ကြာညောင်းချိန်မှာတော့သူတို့ကိုအာဗြဟံစီမှာပေးခဲ့တဲ့ဂရိအတိုင်းလွတ်မြောက်ဖို့ရန်မောရှိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ဆောင်ပါတော့မယ်သူတို့ကိုထုတ်ဆောင်ရမှာဖျားသခင်ဟာထုတ်ဆောင်ကယ်ယူခြင်းနဲ့အတူအခြားလောက်ရက်တီကိုပါရောပြွန်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်တစ်ချက်ခုရင်အ ਨੇ ဆုံး၄ချက်လောက်ပြတ်အောင်လုပ်မယ်အဲဂုတ်ထုပြီကနတ်ဖျားတွေကိုဆုံးမမယ်သူ့ကိုထာဝရဖျားသခင်အဖြစ်ဖာရောဘုရင်သိနာလေလာစေရမယ်အဲဂုတ်ထုလူမျိုးလည်းသိကျွမ်းလာစေရမယ်ဣသရေလတွေလည်းသူတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဖျားသခင်ကိုပြန်လဲသရိယာကိုးကွယ်လာစေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်အဲဂုတ်ထုလူတို့အလွန်မြတ်နိုးအားထားရယုံတာမကကျေးဇူးရှင်နိုင်မြဖွန်းကရေဆောင်နတ်ကြီးကိုအခုဖျားသခင်ကပညာပေးဆုံးမနေပါပြီ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအလွန်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်နေတဲ့နိုင်မြကိုဆုံးမလိုက်တာကတော့ရေစင်စစ်ကနေသွေးတွေဖြစ်ကုန်အောင်လှုပ်လိုက်တာပါပဲ။အညာကိုကင်လိုက်တော့အဲဂုတ်ထုကချောင်းမြောင်အင်းအိမ်တွေပါအကုန်သွေးဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ဒါရင်မကဘူးအဲဂုတ်ထုအိုးတွေကရေတွေပါအကုန်သွေးဖြစ်စေဆိုတဲ့အမိန့်ကိုချမှတ်လိုက်တာပါပဲ။အဲဂုတ်ထုနတ်သမိုင်းမှာနိုင်မြကို happy လို့ခေါ်တဲ့နတ်ကြီးအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြတယ်။လူဝကြီးအယုံနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယင်သားနဲ့နတ်ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ခွန်အားနဲ့အတူဝါပြောစီခြင်းအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့နတ်ဖရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရတဲ့အရာအဲ့ဒီ happy နတ်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ဘွယ်တစ်ခုတောင်မှရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းတော်ဘွယ်ကြီးနဲ့ happy နတ်ဖရာကြီးကိုတီဆိုဂုံပြုတ်ခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီတခြင်းအကြံပြင်းဆက်ထားပုံကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါ။ရာနတ်ဖရာပေးသနာတဲ့ကွင်းတစ်ခုမြင့်မင်းမူလျံမောက်တော့ကောက်နှံဒီဘေညာရင်စိမ့်လဲကဆူအကြွားမပူပါဘူးတအားကိုအရှံပဲကျွေးလီတော့အစားဆူဟက်ပီနတ်ဖျားစီကတနာခံအချိန်မှန်ရတကွလိုတဲ့လူအိုတကဲ့ကိုမပူစမ်းပါနဲ့လှမ်းလို့သာနိုင်ကိုမြန်နတ်တို့စံနန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလင်္ကာမျိုးနဲ့ဂုံပြုတ်ခံရတဲ့နိုင်မြင့်နတ်ကိုဖျားသခင်ဟာသွေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပါတည်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အသက်သွေးကြောကြီးတစ်ခုလိုအားကိုးရတယ်ဆိုတာဟာရေအထူးကကြောင့်ပါဒီရေရှိမှဒီမြေနဲ့ဒီမြေပေါ်ကလူမျိုးရှင်သန်ခွင့်ရနိုင်မှာပါဒီရေကိုပဲစောက်ရတယ်ဒီရေကိုပဲအားကိုးပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူတွေလုပ်ရတယ်ဒီရေတွေကငါးကိုပဲစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လန်ဒန်နဲ့လက်ကိုဆန့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းနိုင်မြေကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်တဲ့အီဂျစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဟာဘလောက်ကြီးမဲ့ထင်တယ်လေချောင်းမြောင်အင်းအိမ်တွေကရေတွေလည်းမကြံဘူးတဲ့အကုန်သွေးတွေဖြစ်ပြီးချင်းချင်းหนีသွားတာဘဲ happy နတ်ဖျားနဲ့ဘဲ raw နတ်ဖျားကမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးငါးတွေလည်းအကုန်လုံးသွေးကုန်တယ်ဒီတော့တပြည်လုံးဘလောက်ပုတ်စော်နန်းကုန်မယ်သွေးညီနတ်နေနဲ့ဖုံးကုန်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကြပြီတော့လူပဲပြောချင်ပါလေရေချိုးကန်နဲ့ဝင်လိုက်လဲအိုးတိုင်းမှာသွေးတွေတောက်ရေအိုးဖွင့်ခတ်လိုက်လဲသွေးတွေအကုန်လုံးဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်ကုန်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောဆိုတဲ့အေယာမမြင့်မင်းကြီးဟာဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ချက်ကြောင့်သွေးမင်းရဲ့မြေကြီးဖြစ်သွားတာ ਨੇ အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်ဒဏ်လေထွမြောက်ရကျန်းအခန်းကြီး9အငယ်22မှာအဆုံးအထိအဲဂုတ်ထုအမျိုးသားဝိဇ္ဇာဆရာတို့လည်းဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထို့အတူပြုကြ၏ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏နန်းတော်သို့လှဲ့လေပြန်သွား၍ထိုအမှုကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနေလေ၏ထိုအခါအဲဂုတ်ထုလူတို့သည်မြေကိုမသောက်နိုင်သောကြောင့်တောက်ရေကိုရခြင်းခံမြင့်နားမှာတွင်းတူကြိုက်ထာဝရဖျားသည်မြစ်ကိုဒဏ်ခတ်၍ခုနှစ်ရက်ကိုလွန်စေ၏ဒီကြမ်းကြက်ကိုကြားရတော့အဲဂုတ်ထုဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ကြတဲ့သူတို့အမှန်မှတော့ဘာမှလိုက်လို့ဖို့မလိုပါဘူးအမှန်စင်စစ်ဖျားသခင်ဒဏ်ခတ်လို့သွေးတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဆိုမှသူတို့လှုပ်လို့မလှုပ်လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဆေးချိန်လုံးကလေးတွေတယံယံတဝင့်ဝင့်နဲ့ဆိုတော့သူတို့လှုပ်လို့ပဲသွေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မှာပါရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အဲတစ်ချိန်ထဲမှာထူးခြားချက်ကလေးကတော့ရေကောင်းလိုချင်ရင်တော့တွင်းအသက်တူပြီးခတ်ရင်ရတယ်ဒါဖျားသခင်သက်ညာလို့သာချွင်းချက်ကြံနေတဲ့အခွင့်အရေးကလေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကတော့အာနာရှင်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေမင်းတို့တူးဆန်းဆိုပြီးရေတွင်းထဲကရေနဲ့ဟန်ကြနေမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဖျားသခင်ကဝိုင်တို့စပြည့်ရေတို့ကျတော့ဓမ္မခတ်ပဲခြံထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါလေးတွေတောက်ပြီးတော့မင်းနေလေသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးငေါငေါငေါငေါနဲ့နန်းတော်တွေကိုစိတ်ောက်ပြီးလှဲ့ပြန်သွားတယ်အတိတ်ပဲကတော့မင်းတို့ကိုငါဂရုမစိုက်ဘူးငါလူတွေလည်းဒီတိုင်းလှုပ်တတ်တာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲဂုတ်ထုပြည်သားအများစုအဖို့ကတော့တူးနိုင်မှတော်ယုံကြမယ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာရေတွင်တွေကြပြားကြတူးပြီးအသက်ဆက်ခဲ့ရကြပါလိမ့်မယ်ရေတွေပုတ်လို့နန္ဒာကတစ်မျိုးရေမချိုးရလို့နန္ဒာကတစ်မျိုးနဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံဟာခေါင်းမာတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ စာရန်ကဆင်းသက်တဲ့နတ်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့နှာခေါင်းပိတ်ထားတဲ့အဆင်မျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီအပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုတွေအကြောင်းဏိဒန်းစပြီးပြောလိုက်ကြတဲ့ကဘုရားသခင်ဟာစနစ်တကျပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ရေကနေသွေးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဟာဒီဒုက္ခတန်တရားကို9ရက်လောက်နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးရပ်တန့်ပေးလိုက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပိုင်းတွေကထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး10

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွတ်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဝါကာလ၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဒီ jump 5ကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်လဲပြတော့အတူတူကိုဖတ်ရအောင်ပေတရုကလည်းသင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကနောင်နာရ၍တယောက်မျှမကျွင်းယေရှုခရစ်၏နာမ၌ပရိဇံကိုခံကြလောတို့ပြုလျင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောစုခြေစုတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဂတိတော်သည်သင်တို့နှင့်၎င်းသင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်းဝေသောသူတို့တွင်ငါတို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားခေါ်တော်မူသည်။သူတို့နှင့်၎င်းဆိုင်သည်ဟုဟော၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖျားသခင်ကဂတိ3ခုကိုလူသားမျိုးဆက်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးသောဂတိတော်3ခုအဲ့ဒီဂတိတော်3ခုကိုကျွန်တော်လူသားတိုင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဂရိတော်ကပါလဲဆိုတော့အမျိုးအနွယ်လို့ခေါ်တဲ့ဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဂေတင်ရှင်ကိုအဗြဟံအမျိုးအနွယ်ကလည်းစင်သက်ပြော့မှဖယားစင်စစ်ကလူစားတိခံယူပြီးလူသားတွေအားလုံးကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကထိုကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုကိုလက်ခံတော်သူအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကထိုသူတွေအားလုံးအတွက်ဖရာသခင်ကထာဝရအမွေတော်တည်ဟုသောကောင်းကင်ဘုံမှာမပြည့်စည်နိုင်သောအမွေတော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုရယ်ဒီဂရိ3ခုဟာလူသားအားလုံးအပေါ်မှာဖရာသခင်ကနော်ပေးထားတဲ့ဂရိတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂရိတော်သည်တဲ့သင်တို့နဲ့၎င်းသင်တို့၏သားသမီးတို့နဲ့၎င်းဝေသောသူတွေငါတို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားခေါ်တော်မူသည်မြတ်တော်သူတို့နှင့်၎င်းဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဂတိတော်ဟာလူအချို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီဂတိတော်ဟာအထူးစပယ်ရှယ်တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ပဲဝေးခဲ့ဝေးခဲ့ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဖျားရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားတော်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ဖျားရဲ့ဂတိတော်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဂတိတော်သည်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားဂတိတော်သည်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဖျားဂတိတော်သည်ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းခံရတော့သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဂတိတော်မှာနော်ဒီတမန်တော်အခိုင်းအနှစ်မှာဆိုရင်ဘယ်ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကိုဝိညာဉ်တော်ပြည့်စုံစေမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေပေါ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကဒီတမန်တော်အခိုင်းနှစ်မှာပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတယ်နော်ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်သူများအပေါ်ထပ်မံစင်းသက်မြင့်ဂတိတော်ရှိပါသလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုယုံကြည်သူတွေကဘယ်အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်သင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူဒါကကနဦးတပည့်တော်၁၂ပါးကိုသခင်ယေရှုကပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ဘုရားမှာရက်ပေါင်း40တပည့်တော်နဲ့အတူနေတယ်။ရက်ပေါင်း40ပြည့်တဲ့နေ့မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွသွားတယ်။ကောင်းငင်ကိုတက်ကြွမသွားခင်လေးမှာမှာခဲ့တယ်။ငါခမဲတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းငါပြုတ်အောင်မယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်မပြည့်စုံမချင်းယေရုရှလင်မြို့ကနေလုံးဝမသွားကြနဲ့။အဲ့ဒီကနေစောင့်နေပါ။မင်းတို့တကိုးခံရဖို့အဲ့ဒီကနေစောင့်နေပါလို့မှာတဲ့အခါမှာနော်တပည့်တော်တွေကအဲ့ဒီယေရှုနဲ့ရစ်ပေါင်း40အတူနေပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပြီးတော့အထက်ခန်းကနေဂရိတော်ကိုဆောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီဂရိတော်ကပါလေဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်မယ်။တကိုးခံရမယ်။အဲ့ဒီကမှဒီတပည့်တော်တွေပါဖြစ်လာမလဲ။ယေရုရှလင်မြို့ကနေစာပြီးယူဒပြည်ရှမာရိမြေကြီးဆွန်းတဲ့အထိဖခင်ရဲ့တက်သေးယေရှုရဲ့တက်သေးတွေဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကတပည့်တော်တွေကသခင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းယေရုရှလင်မြို့အထက်ခန်းနေစောင့်တဲ့အခါမှာရက်ပေါင်း50ပြည့်တဲ့နေ့ ပင်တီကုတ်တင်နေပင်တီကုတ်တီဆိုပင်ထရာနော်ပင်ထရာကနေစဉ်သက်တာဖြစ်တယ်ပင်တီကော့စ်လို့ခေါ်တာဗောနော်ဒီပင်တီကော့စ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရက်90ရက်90ပွဲအဲ့ဒီရက်90ပွဲဆိုတာဘယ်ကနေစဉ်သက်တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလပတ်တခါပွဲကနေစဉ်သက်တယ်အန်တမ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တင်ပြီးတဲ့သူကတော့ဒီအကြောင်းကတော့ပပါလေးနားလေသွားမှာနော်ဒီပွဲတော့အကြောင်းနေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်တခါပွဲကျင်းပပြီးတော့အာဇုမအပတ်မှာရှိတဲ့ပထမအပတ်နော်အာဇုမအပတ်15ကနေ21ရက်နေ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းရေတွက်ပြမရက်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့နေ့ဟာရက်90ပွဲကျင်းပတယ်အဲ့ဒီရက်90ပွဲကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အူသီအားလုံးကိုဖရာသခင်စီယူလာပြမဗိမာန်တော်မှာယူလာပြမပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်စင်သက်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဂတိပေးထားတဲ့ကြိုတင်ဖော်ပြထားတဲ့အရာပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်စင်သက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ဟာတကူးခံရမယ်တကူးခံလို့ယေရုရှလင်မြို့ကနေယူရာပြည်ရှမာရိမြေကြီးဆွန်းတဲ့အထိငါရဲ့တက်သေးဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်သူတို့အပေါ်စင်းသက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်တပည့်တော်တွေအပေါ်မှာစင်းသက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်1တပည့်တော်တွေကိုတကူးနဲ့ပြည့်ဝစေဖို့နံပါတ်2အဲ့လိုတကူးနဲ့ပြည့်ဝခြင်းဟာယေရှုရဲ့အသက်သေတွေဖြစ်လာဖို့အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်တကူးမပိုင်ကျွန်တော်တို့အသက်သေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။တကူးခံရပြမအသက်သေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြည်သောတကူးနဲ့အသက်သေခံကြတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဟာတကယ့်အရေးကြီးဆုံးသောအသက်သေဖြစ်တယ်တော်ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းဟာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ခံရတယ်တကူးခံရတယ်ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့ထာမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသက်သေခံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်စင်သက်တာဟာကျွန်ုပ်ကိုတကူးခံရစေတယ်တဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်သူအားလုံးဘာရှိသောသူတွေလဲဘာခံရတဲ့သူတွေလဲယုံကြည်သူအားလုံးဘာခံရလဲတကူးခံရသောသူဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ရင်တကူးခံရတော့သူဖြစ်တယ်။တရားယုံကြည်သူဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောကြောင့်တကူးခံရတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ပြဿနာကဖယားကဖယားရဲ့အကြံစီကိုမကြည့်တတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်တတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိတတ်ဘူး။တခြားသောသူကိုပဲအယံစိတ်ဝင်စားတယ်။အထူးစားလုံနိုင်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်အယံစိတ်ဝင်စားတယ်။လူထုလူဆန်ကျွန်တို့ထက်ရုပ်ပူချောသလားကျွန်တော်တို့ထက်သချင်းဆိုပူကောင်းသလားကျွန်တော်တို့ထက်စကားပြောပူကောင်းသလားကျွန်တော်တို့ထက်ပူပြောမှထင်ပေါ်သလားအဲ့ဒီလူတွေကပဲတကူးခံရတယ်လို့ထင်နေတာနံပါတ်1ကရီတော့ပါလေသင်တို့ပေါ်သို့ဝိညာဉ်တော်စင်းသက်ရင်တကူးခံရမယ်အဲ့ဒီတကူးကဘာအတွက်လဲသက်သေဖြစ်ဖို့အဲ့တော့တပည့်တော်တွေကဘာသက်သေဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဘာသက်သေဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီကတိတော်ကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့ရှင်လောအခိုင်း24အငယ်55ကနေ48ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာနားလည်ဖို့သူတို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်ပေးတယ်ပြီးတော့မှပါပြောလဲ။ဤသူကျမ်းစာလာဤခရစ်တော်သည်အသေးခံ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တည်ခြင်း၌တည်ခြင်းမှထမြောက်ရမည်။ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဖြင့်နောင်နာတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုယေရုရှလင်မြို့မှစသောလူမျိုးတကာတို့ကဟောပြောရမည်သင်တို့သည်လည်းဤအကြောင်းအရာတို့ဤတက်သည်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတက်သည်ဟာတပည့်တော်တွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အခွင့်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခရစ်တော်အခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတက်သည်ထူမဲ့သူတက်သည်ခံမဲ့သူဟာတပည့်တော်တိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတပန်တော်တွေပေါ်မှာဆင်းသက်ခဲ့တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဘသူတွေအပေါ်မှာဆင်းသက်လဲ။ဘသူတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်။သင်တို့သည်လည်းကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဤဝန်ကိလေတရားတည်းဟူသောတမာတရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကရီတော်နဲ့ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီ နှုတ်ကပတ်တော်ကပါပြောထားလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကိုကြားရ၍တမန်တော်ကြီးကတော့ခရစ်တော်ကသူတို့ကို3နှစ်3မိုးသူတို့ကို train ပေးတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွမသွားခင်မှာမှားခဲ့တယ်မင်းတို့စောင့်ရမယ်ဘာအတွက်စောင့်ရလဲဆိုတော့ခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းတမန်တော်ကြီးအပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြုမယ်အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ကဘာလဲကောင်းငင်ကနေဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်မယ်သူတို့ကိုတကိုးနဲ့ပြည့်ဝစေမယ်အဲ့ဒါခမီးတော်ရဲ့ဂတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကတိတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်တွေကပါလို့ရလဲဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းစောင့်ရတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာစောင့်ရတယ်စောင့်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်လေပြည့်စုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ရနေစပါဝိညာဉ်တော်သည်မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ဤဘုံထင်ရှားစေဖို့ယုံကြည်သူတွေ၌စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေဝိညာဉ်တော်သည်မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်အခွင့်အာဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းနောင်တရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကိုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကလည်းစာပဲဝိညာဉ်တော်သည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်အဝအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယေရုရှလင်မြို့မှာသွားပြီးဆောင်ရမှာလားကျွန်တော်တို့ကြတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာပြောထားလေတင်တို့ဒီလေကဲတင်ချင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားနာ၍ဘာကြားနာဖို့လို့လဲဣဝံဂေလိတရားအဲ့ဒီဣဝံဂေလိတရားဘာလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကဲတင်တယ်လဲကျွန်တော်အပြစ်ကဘယ်လိုလွတ်တယ်လဲအဲ့လာကိုကြားနာပြီးတော့မှာတဲ့ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဣဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာရလဲဂတိတော်နှင်းရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဘာလဲပြောကြည့်အောင်ဂတိတော်နှင်းရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တမန်တော်အခန်းကျင်းနဲ့မှာတမန်တော်တွေခံရတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဘာဝိညာဉ်တော်လဲကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကတိတော်ပဲဘယ်သူကကတိလဲ။ယေရှုကပြောထားတယ်ငါခမီးတော်ဤကတိတော်အတိုင်းသင်တို့၌ငါပြုတ်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်။ So ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဆိုတာခမီးတော်ရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကတိတော်ကိုတမန်တော်အခန်းကြီး1မှာတမန်တော်တွေအပေါ်မှာပြည့်စုံခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားနာရတယ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်အိုးယေရှုကြောင့်ငါအပြစ်လွတ်လွတ်ပါလားအိုးယေရှုကြောင့်ငါအပြစ်လွတ်သွားပြီယေရှုငါအပြစ်တွေကားလိုက်မှာအသေးခံပေးပြီးသွားပြီယေရှုသွေးတော်ကငါအပြစ်ရှိမြတ်ကိုဆေးကြောပြီးသွားပြီယေရှုသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုရွေးနှုတ်သောသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့အခါတဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးမှဘာခံရလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘာလဲလဲဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တမန်တော်တွေခံရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ပါတယ်လေ။တစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တစိတ်ခတ်တယ်။ငါရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတစိတ်ခတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီဟာဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်။ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေဤဇယံဖြစ်တော်မူ၏ဇယုဒတာကစာယံလို့ရေးတယ်အဲ့ဒါကကုန်းပေါင်ခေတ်ကစာပေဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာတော့ဇယံလို့သုံးတယ် deposit down payment လို့လည်းခေါ်တယ် deposit ကျူတင်နော်ဇဘောပေါ့ဗျာဇဘောပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အိမ်ငှားတဲ့အခါမှာဇဘောပေးတာတွေရှိတယ်နော်ပန်းရောင်းတဲ့ကိုဆူညွန့်ဆိုတိမာပေါ့သူ့ကိုပန်းမာလို့ရှင်တော့စဘောမပေးလို့မရအောင်စဘောပေးပြီးမှသူပို့ပေးမယ်ကျန်တာကိုပြန်ပို့လာမယ်ဟလာအဲ့တော့ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ဗါတယ်လေဇယံဇယံအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုဇယံအဖြစ်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဇယံဆိုတော့ဘယ်တော့မှအပြည့်ဝမပေးဘူးဘူးတချို့တဝက်ပဲပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တချို့တဝက်ပဲပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့မှထင်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ် အဲ့တော့တချို့ကလည်းဘယ်လိုပြောတတ်လဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတာကျွန်တော်အထဲမှာချိန်ဝတ်တာကတော့ new ma ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော် new ma paracletos လို့ခေါ်တဲ့နော် paracetamol မဟုတ်နော် paracletos ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးဖြည့်ပေးမယ်ဆိုပါမနော်ဂရိတ်တွေပါတွေကိုသွားပါမသုံးတာလည်းရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကဘာသာစကားနားလည်မှုအားနည်းလို့ဖြစ်တယ်new ma di winyano ပြောတာဖြစ်ပါတယ် paracletus ဆိုတော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ paracletus ဆိုတာကထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရိုက်အရာတနည်းပြောရမှာဆို paracletus ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဆရာဆိုတော့အရိုက်အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်သင်ပေးသောဆရာအဲ့တော့ new ma ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာအလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ paracletus ဆိုတဲ့အလုပ်ဆရာအလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတမန်တော်ကိုသင်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နျူမာကတတ်တ်ပါရာကလေတုစ်ကတတ်တ်မဟုတ်ဘူး။နျူမာကပါရာကလေတုစ်အလုတ်ကိုလုတ်မယ်။ Okay ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့တချို့တွေဘာလဲမလဲဆိုပါရာစီတမောလာတက်တာဆိုင်ကလင်းလာတွေဖြစ်ကုန်မယ်နော်။ရှုပ်တယ်နော်။ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာပမာစကလုံးလေးကိုပဲတည်တည်ချက်ချဆင်ချင်ရအောင်။ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဖယားရဲ့ပိုင်ထိုက်ခြင်းဖယားအမွေကိုပိုင်ထိုက်တော်သူတွေအားလုံးဟာတဲ့ဘုန်းတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ဖယားဘုန်းတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရွေးနှုတ်ခြင်းကာလမရောက်မီရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရဲ့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်ကိုတဲ့ဗါလဲငါတို့အမွေဤဇယံအဖြစ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ဗါလဲပြောကြည့်အောင်ဇယံဝိညာဉ်တော်ဘာပေးလဲဆရာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီဘာဝိညာဉ်ပါလဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တမန်တော်တွေခံရတဲ့ဘာဝိညာဉ်တော်လဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်အကြောင်းကိုကြားပြီးထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတွေခံရသောဝိညာဉ်တော်ဒီလည်းပဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တမန်တော်အခန်းကြီးနဲ့မှာတမန်တော်တွေခံရတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တပြားတစ်ချက်မှမလျော့တော့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသင်တော်လွန်းလို့မဟုတ်ဘူးသင်ကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုခံရဖို့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုတဲ့ဆရာအဖြစ်ပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဆရာလဲကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်အမွေတော်ဤဘာလဲလဲဆရာဝိညာဉ်တော်ကိုဝိညာဉ်ဆရာဆိုဝိညာဉ်ကိုခွဲပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲလဲ?အမွေတော်ဤဆရာဖြစ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပေးဖို့ရအတွဲဘာပဲရှိတော့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပေးဖို့ဘာပဲရှိတော့လဲ။အမွေပဲရှိတော့တယ်။အမွေနဲ့ဝိညာဉ်တော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမွေအတွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအမွေခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဆယံတတ်လိုက်တာဖခင်သခင်ကနော်ထိုးကန်ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြီးဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးထိုးသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဒီအမွေကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆယံအဖြစ်တတ်လိုက်တာဖခင်ကဘာနဲ့လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုဆရာအဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးဖျားပေးမယ့်အရာပါလေ။အမွေတော်အဲ့ဒီအမွေကမင်းညာလေကျွန်တော်စံစာလေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာဒေါက်တာပီရောကျွန်တော်ကိုပြောပြီးပြီ။နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ထင်ရှားတတ်တော့ကောင်းဝင်ပုံ၌တူထားတော်မူသောအမွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ထပ်ပေးဖို့ပါပဲကြံလဲဆိုအမွေပဲကြံတော့တယ်။ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာထပ်ပြီးဆင်းသက်အောင်မလားထပ်ပြီးကောင်းကင်ကနေထပ်ပြီးဆင်းသက်အောင်မလား no မဆင်းသက်ဘူးဘယ်တော့ပဲခေါ်ခေါ်မဆင်းသက်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြီးထိုသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေအပေါ်မှာအပြည့်အဝဆရာအဖြစ်ပေးပြီးပြီထပ်ဖြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ရင်ယေရှုကအပြစ်အတွက်အသေးခံပြီးပြီ။သူ့အသွေးတော်ကအပြစ်ရှိမှုကိုဆေးကြောပြီးပြီ။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကငါ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နှလုံးသားမှာယုံကြည်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံ။အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလူဟာဝိညာဉ်တော်ပြေဝါပြီအဲ့တော့ထပ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မယုံကြည်တော့ဝိညာဉ်တော်မရသေးဘူးခရိယန်ဖြစ်တိုင်းလဲဝိညာဉ်တော်မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကြားပြီးထိုသခင်ကိုယုံကြည်မှထိုဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝါတယ်အဲ့တော့ထပ်ဆင်းမဲ့အရာကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းလာမဲ့အရာနောက်ထပ်နှစ်ခုရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းလာမဲ့အရာနံပါတ်1ကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်လာမယ်ဝိညာဉ်တော်တော့မဆင်းသက်တော့နော်ဘယ်တော့ပဲခေါ်ကိုဆင်းသက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဆင်းသက်လာမယ်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကြည့်ပါနောက်ထပ်ဆင်းသက်လာမယ်ကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းသက်လာမယ်အရာနှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နံပါတ်1ပါလေခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းသက်မှာဘာအတွက်လဲယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ကိုခြေဆောင်ဖို့ပြီးတော့အနှစ်တောင်ကာလပြီးတဲ့အခါထာဝရကာလမှာကောင်းဝင်သမီးကြီးတဲ့မှာယေရုရှလင်မြို့တဲ့ဟာမင်္ဂလာဆောင်သရုသမီးကဲ့သို့တစားပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့ပလင်တော်ကောင်းဝင်ဘုံကနေမြေကြီးကိုဆင်းသက်လာမယ်အဲ့ဒါသရုသမီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရနေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဆင်းသက်ရမယ့်အရာနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ရပြီ။အဲ့တော့သူကတိတော်ဘာအတွက်တဲ့လဲ။တကူးကိုခံရ၍ဘာဖြစ်ဖို့လဲ။တက်သေးဖြစ်ဖို့။အဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်သူဆိုရင်ဘာခံရပြီလဲ။တကူးခံရပြီ။ပြောကြည့်အောင်သင်ဘာခံရပြီလဲ။တကူးခံရပြီ။သင်ဘာခံရပြီလဲ။တကူးခံရပြီ။အဲ့ဒီတကူးကသင်ရဲ့တီလာသင်ရဲ့အကျင့်သင်ရဲ့အစာရှောင်နိုင်ခြင်းနဲ့မှဆိုင်ဖို့ဖယားရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုရသောသူတိုင်းတကူးခံရတယ်အဲ့ဒီတကူးခံရတာဟာနင်းနမိတ်လက္ခဏာပြစားဖို့မဟုတ်ဘူးထူးဆန်းတာတွေလိုက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာအတွေ့တဲ့လဲတည့်တည်ဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်နဲ့နောင်နာတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟောပြောဖို့ရတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတကူးပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ယုံကြည်ပြီးသောသူသည်ဘာခံရလဲဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းပြေဝပါလားအဲဒီဝိညာဉ်တော်သည်ဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်သင်ဟာတကူးနဲ့ပြေဝသောသူဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာတကူးရှိသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူးဟာသင်ရဲ့တီလာသင်ရဲ့အကျင့်နဲ့မဆိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်အကြောင်းခံရတဲ့တကူးစာရဏဆိုးတွေပေါင်မိုက်ပယောဂတွေအာလုံးထက်သာလွန်သောတကူးသည်သင်အထဲမှာရှိနေတယ်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ခံရတာအဲ့ဒီတကူးရှိသောသူကသင်ဖြစ်တယ်တကူးရှင်တိသောဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်အထဲမှာခြင်းကိုသောကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတကူးခံရသောသူတကူးရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူးကလှုပ်ရှားဖို့မဟုတ်တော့မျက်လှည့်တွေလိုက်ပြဖို့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီတကူးသည်ခရစ်တော်ဤအသေးခံခြင်းထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်အခွင့်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်သူတစ်ပါးကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသေးယုံကြည်သူအတိအသေးအသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်ပြီးကိုယ့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ကိုအပေါ်နေကိုယ့်အပေါ်ထပ်ဆင်းသဖို့စုမတောင်းနဲ့မလိုဘူးအကဲတင်ဟာစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးပြီဘာပဲလို့အလဲအချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်အတူတကွာသင်ယူရအောင်နံပါတ်၁ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေဖို့လို့အတည်းဘာလို့အလဲဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေဖို့လို့အတည်းအဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်29 30မှာဝိညာဉ်တော်စိတ်မလာစေဖို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုတစိတ်ခတ်တော်မူသောဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မလာစေကြနဲ့ဆိုတော့မှဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်စိတ်မလာဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1အဲ့တော့ဘာကဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်အဖက်ခန်းကြီးလေး29ကနေနော်အဲ့ဒီအပေါ်နေဖက်လိုက်ဝိညာဉ်တော်စိတ်နာစေနိုင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအနေထိုင်ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းဘာလို့ဖို့လားလဲတတိပြုဖို့လို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေနိုင်တယ်စိတ်နာလဲထွက်မသွားပါဝိညာဉ်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်မနာစေဘူးကျွန်တော်အသက်တာတတိပြုရမယ်အရင်တော့အတိတ်တော့စိတ်နာစေခဲ့တာရှင်တော့ဝန်ချတောင်းပါမယ်အာမင် မောရှေပညာတရားအတိုင်းမောရှေတရားတိုင်းမလွတ်နိုင်တော့အပြစ်ရှိသမျှကိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်လွတ်တယ်အာမင်အရင်တော့ဝိညာဉ်တော်စိတ်နာခဲ့တာရှိမယ်ဝန်ချတောင်းပိုင်ရင်ဝိညာဉ်တော်ကစိတ်မနာတော့နော်နံပါတ်1ဝိညာဉ်တော်အရှိန်မငြိမ့်စေနဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်အရှိန်မငြိမ့်စေနဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငြိမ့်စေချနဲ့ပရောဖက်ပြုချင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမှတ်ချနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲကင်ဆွဲကြလော့မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်များကိုရှောင်ကြလော့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်းသင်တို့ကိုအကုန်အစင်တန်ရှင်းစေတော်မူပါစေသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါသင်တို့ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်းမတော်မူပါစေသောအာမင်ဒီမှာပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တော်အရှင်ကိုမငြိမ့်စေနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်အရှင်ကိုငြိမ့်စေနိုင်တဲ့အရာလဲပါတယ်လေအပေါ်မှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ prophet ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုကြနဲ့ prophet ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနဲ့လို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောအရာပါလို့မလဲစုံစားရမယ်ကြားသမျှမြင်သမျှအားလုံးစုံစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတမန်တရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာဆိုပါလို့မလဲကင်ဆွဲရမယ်မကောင်းမှုမမှန်မှုဆိုပါလို့မလဲရှောင်ရမယ်ဒါကဝိညာဉ်တော်အရှင်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အရာကမကောင်းမှန်းသိလဲကြိုက်တယ်ကောင်းမှန်းသိလဲမစုပ်ကင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်တော်အရှင်ကိုငြိမ့်စေနိုင်တယ်ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုကယူမဆိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်အရှင်ကိုငြိမ့်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ပရောဖက်ပြုခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာနှစ်မျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးနံပါတ်1ပရောဖက်ပြုချက်ကဖယားသခင်ကလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာအနာကထာဝရအထိလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာဖယားကပရောဖက်ပြုထားပြီးပြီနံပါတ်1အဲ့ဒါကိုတမန်တော်တွေအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာအဆုံးသတ်ဖြစ်တယ်ဒါကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်နံပါတ်2ပရောဖက်ပြုချက်က temporary နော်temporary ဆိုတဲ့ယာယီလိုအပ်ချက်အတွက်ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်မှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အရေးပေါ်တွေကိုဖော်ပြလိုက်မယ်။အဲ့ဓာရီဘုရားဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတို့ပြင်ဆင်ထားပါ။နော် prophet ပြုစုကျေးဇူးတွေမရှိတော့ဘူး။ဘာညာကြွေကြွားနေနော်။အဲ့ဒါတွေတွားနေနားမထောင်မိနဲ့။ဘုရားရဲ့ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံပြီးပြီမှန်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းထိဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအရေးပေါ်လူအချက်တွေဘုရားကဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ကိုပရောဖက်ပြုနိုင်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ကိုသုံးပြီးတော့မှပေါ်ပြနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တကားဖွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်မင်္ဂလာအသင်းတော်အဲ့ဒီအတွက်စပြီးကျွန်တော်တကားဖွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တကားဖွင့်ပေးမယ်။သင်တို့အထက်ကလည်းဘုရားကပေါ်ပြနိုင်တယ်။ဘုရားကသင်ကိုဝိညာဉ်တော်ကတကယ်နှိုးဆော်ပြီးပြောဖို့နှိုးဆော်လာရင်ပြောပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းမယ်။တကယ်တမန်တရားနဲ့ကိုက်ညီသလားတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းမှာဖြစ်တယ်။ပြောသမျှတော့မယုံဘောလက်မခံဘောစုံစမ်းခိုင်းတယ်လေကဲဥပမာဆိုပါစို့တမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်း7အငယ်29ကနေ30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထိုအခါ၌ပရောဖက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှအန်တီအုပ်မြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့အဝင်အာဂဗုအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ထ၍မြေပြင်လုံး၌အစာဟာရအလုံးခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လက်တန်းဟုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြ၏ကဲအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာကျူကြီးထားလားအဲ့တော့ကမကြီးထားမြေပြင်လုံးမှာအစာဟာတော့ခေါင်းပါမယ်နော်ယေရှုကလည်းပြောပါတယ်အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့အခုကတော့အဲ့ဒီအစာခေါင်းပါဖြစ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျူပြင်စင်ရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးအသင်းတော်မှာပေါ်ပြလာတယ် prophet ဆူဂျေဇုအားဖြင့်အဲ့တော့မလုပ်ကြလဲအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့ဟုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ပြထိုခေါင်းပါခြင်းသည်ကဲတာဘရင်ကလောဒီလက်ထက်၌ဖြစ်သည်ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်အသီးသီးတတ်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းယူရပြည်၌နေသောညီအကိုတို့အားအကူအမပေးလိုက်မည်ဟုစီရင်ကြသည်နှင့်ညီဘာနဘာနှင့်ရှောလူတို့တွင်တင်းအုပ်တို့ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏ဒါဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိလဲနော်ပရောဖက်ညံနဲ့ပြောလိုက်တယ်အစာအလုံးခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တော်မယ်လို့ဝိညာဉ်တော်အဖေပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲအသင်းသူတင်းသားတဲ့ဟာဒါဆွင်တော့ငါတို့ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်အတွက်ယူဒပြည်မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ငါတို့တစ်ခုခုလုံးရမယ်ငါတို့တစ်ခုခုလုံးရမယ်ဆိုပါမငွေတွေအလှငွေတွေထည့်ကြတယ်ထည့်ပြုံးမှာပါလဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ပေးလိုက်တယ်တကယ်လဲပြည့်စုံလား ပြည့်စုံခဲ့တယ်။ပရောဖက်ပြုခြင်းသည်ဖခင်ကအရေးပေါ်ပရောဖက်အနေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအခြားသောယုံကြည်သူတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အခြားသောယုံကြည်သူတွေအကျိုးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အခုခေတ်ပရောဖက်ပြုချက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တကယ်ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်လာတယ်။လာပြီးဆရာလို့ပရောဖက်လို့အခေါ်ခံရတဲ့သူစီမလာဆူတောင်းခံတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆရာစီမာနော်နာမည်တော့မပြောဘူးမေးလည်းမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်မိမတော့ပြောမပြောလိုက်မှာဟဲ့လားအဲ့ဒီဆရာဘာဘာလို့အဲ့ဆိုဦးအကြီးကြီးတလုံးလိုအပ်တယ်ထမင်းချက်တဲ့ဦးအကြီးကြီးတလုံးလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒေဦးအကြီးကြီးတလုံးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြက်ငွေနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ထိုခစ်ထိုကာလာသိန်းကလန်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ဆူတောင်းဘရဆူတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းပေးရောမှာဖះပါဖို့ပြလဲဆိုမင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားဖွင့်ရမယ်။ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားဖွင့်ရမယ်။ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရောက်လာဆိုတကားဖွင့်ချင်တာပေါ့။အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်မယ်။ဘာဘလို့ဖွင့်ရမလဲတဲ့။ဘလို့ဖွင့်ရမလဲဆိုတော့တဏီယာယာမှာအဲလေပါတယ်နော်ပါတယ်နော်တဏီယာယာမှာထမင်းချက်တဲ့ဦးအကြီးကြီးတလုံးနဲ့ဟင်းချက်တဲ့ဒေဦးအကြီးကြီးတလုံးလှူရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေနဲ့ကောင်းကြီးဖွင့်ရမယ်တဲ့။တဏီယာယာမှာငါစီမှာလို့မပြောနော်တဏီယာယာမှာဟာဆိုတော့အဲ့လိုတုံတင်လာနော်ညီကောင်တော့နော်ဘယ်လောက်တောင်မှပါနတ်တလဲဆိုတာလေဦးကြီးကြီးတလုံးဒဲဦးကြီးကြီးတလုံးတဏီယာယာမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကြတာလေတကွာဒီကောင်တွေကစိတ်တဲ့တဏီယာယာမှာသွားပေးရမယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ကောင်းကြီးတကဖွင့်ဆံမှုဆရာလုံးပြောဘူးနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူလေအဲ့လိုနေနဲ့ဖွင့်ချင်ရင်တဏီယာယာမှာလေ MacBook 6,900 တန်သွားလို့ရမယ်အဲ့လိုလုံးအောင်တဲ့ဆံမှုဆရာ MacBook တလုံးလောက်လို့အပ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီထဲလူတွေကဖြုံမဲ့ပုံမပေါ်အောင်နော်ရင်ခုန်နဲ့ပုံလည်းမပေါ်အဲ့လိုပြောလဲလားဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီနေသားမှာလည်းဖျားချောင်းမရှိဘူးလေတဏီယာယာမှာသွားလှူဖို့ဆိုတော့သွားဝယ်ရမယ်တည်ရမယ်ဆိုတော့မထူးလေသူ့ကိုဆူတောင်းပြန်ဆရာအဲ့ဒီဒံအိုးနဲ့ဟိုကဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲအော်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်တန်လောက်ဆိုတော့ရောဆရာပဲဝယ်လိုက်ဆရာလုံးဝပေးလိုက်တတလည်းတတတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေအဲ့တော့အဲ့ဒီ proper ပြုချက်ကဘယ်သူအတွက်လဲတမန်တော်တဲမှာပြောတဲ့ proper ပြုချက်ဘယ်သူအတွက်လဲဟိုးသူများအတွက်ယူဒပြည်မှာရှိတဲ့ယူဒလူမျိုးညီအကိုယုံကြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာ proper ပြုချက်ရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကြံ့လေကိုထူးကနှိုးဆော်ခြင်းခံရတယ်လာတယ်ဆရာဆရာဘယ်ဟာဘယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာကျွန်တော်ခံရဒါ profit ပြုချက်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဖယားဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်တာဖြစ်နိုင်တယ် okay ငါတို့လုပ်မယ်ငါပစံမရှင်းတဲ့အတင်းတော့ပစံ3ဝဲပေးဒါလေးတွေနော် तू ठे ठे ဖို့ပြောတာမှမဟုတ်တာဒါလေးတွေလေဒါလေးတွေအခြားသောသူအကျိုးအတွက်လိုအပ်တယ်နော်ဟာလားမနေ့ပြမိုးရောမယ်အလုံးမသွားနဲ့ပါညာတော့လာမပြုတ်နဲ့နော်ခေါင်းခုတ်ပြလိုက်မယ်လားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအတိတ်အသက်တာမှာနားလေဖို့နော်စုံစမ်းဖို့လဲလိုအပ်တယ် proper ပြုတ်ခြင်းကိုဘာလဲလဲမထီမဲ့မြင်မမှတ်ကြနဲ့ဒါပေမဲ့ခတ်သိမ်းတော့အရာဘာလို့အောင်လဲစုံစမ်းမယ်ကောင်းတဲ့အရာဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်ဆွဲကြိုင်မယ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဖျားဘုံတော်အတွက်အာမင်နံပါတ်3ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေရမည် be filled with spirit ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုထပ်ပြီးဖိတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်မာရှိပြီးသားဝိညာဉ်တော်သည်တင့်အတ္တတာအတီးတီးမှာအပြည့်အဝအလုံးလို့ပို့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတီးတီးရဲ့လူအပ်တဲ့ကာဏအတိုင်းမှာမာဇာမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကာဏအတိုင်းမှာမာဇာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အနာကတ်တွေ့တင်းရဲ့အကြံစီအတွေးခွန်တင်းရဲ့အားနေခြင်းတင်းရဲ့မဆုံလင်ခြင်း
1: သင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမအစမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်နေရာပေးရမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တောင်းခံရမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရှိမှကျွန်တော်ကိုးစားရမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအတီးတီးမှာဦးဆောင်ဖို့လမ်းပြဖို့ပဲ့ပြင်ဖို့တဲမှတ်ဖို့ကျွန်တော်လဲတော့လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ခေါ်အားကပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်အားပေးပြန်ထူဖို့ထူဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တာ၍တာ၍ကူစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဝိညာဉ်တော် ਨੇ မိတ္တဟာယဖွဲ့ရမယ်တခါကျရင်တင့်မှာတငယ်ချင်းမရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်တည်းတင့်ကိုဘယ်သူမှနားမလဲဘူးတင်ဝမ်းနေနေတော့တင်ဘေးနာလို့လဲဝမ်းနားမလဲဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တင်နဲ့အတူရှိတယ်အိုးတန်ရှင်တော်တော်ဖရာကျွန်တော်ကျမဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီခံစားချက်ဒီနာကျင်မှုဒီဝမ်းနေမှုဒီလိုအပ်ချက်နော်တခြားသောသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့စကားပြောပါဇာနဲ့ပြောလဲစိတ်လုံးနဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အလုံးလုံးရင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တောက်ရှောင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့လို့ရတယ်အာမင်ဘယ်လောက်တောင်းကောင်းလိုက်လဲတခါလေးရှင်းရှင်းမလားသူများစကားအရန်ရင်ဖွင့်ချင်တာလေအရင်ဖွင့်ချင်တာဘယ်သူမှလည်းကိုနားမထောင်ပေးချင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ရှိတယ်ဆိုသတိရပါဝိညာဉ်တော်ရင်ဖွင့်လိုက်ဝိညာဉ်တော်ယင်ဖွင့်တာတကယ်ကိုအဲ့ဒီတင်းရဲ့အခက်ခဲပြဿနာခံစားမှုအလုံးကိုသူကပဲမဆနိုင်နဲ့လူကိုယင်ဖွင့်လိုက်တာလေယင်ဖွင့်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့လူဝတ်ချက်မပြောနဲ့နော်ဘသူမှမပြောနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပဲဘာဖြစ်လဲအကုန်လိုက်ပြောမှာတလောလေးပဲနော်ဆီယာမတယောက်ကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ဆီယာမညိုလဲရှိတယ်ဘသူမှမပြောရဘူးနော်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြောတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတယ်ဘသူမှမပြောရဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာဘသူမှမပြောရအောင်နော်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဘသူမှမပြောရတော့ဘသူမှမပြောရအောင်ဆိုတော့အားလုံးကတည်သွားတယ်ဟုတ်လားလားဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဝှက်ချက်တွေပြောတဲ့အခါဘသူမှမပြောရအောင်နော်ယင်ဖွင့်မိတယ်နော်ယင်ဖွင့်ငါဘာဖြစ်လဲစကားဆိုဘာဖြစ်လဲကားသွားတယ်လေကားသွားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကားသွားဟာသူသွားပြီနော်မကောင်းတော့အဆင်မပြေတော့ပူပူဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါအာမင်နံပါတ်5ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုဘာလို့မလဲနားဆွင့်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောနေတယ်လဲဝိညာဉ်တော်ကဘာနှိုးဆော်နေလဲဘလို့တုံတင်နေလဲနားဆွင့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်တင်းအိုဆီယာပြောတဲ့စကားပဲနားမဆွင့်နဲ့ဘေးလူပြောတဲ့ဟာပဲနားမဆွင့်နဲ့အင်တာနက်မှာဘာတွေဖြစ်နေဘာတွေပြောနေကြအဲ့ဒါပဲသွားမကြည့်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျမကိုဘာပြောတယ်လဲအဲ့ဒါကိုနားဆွင့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချမ်းပတ်တူတူကဖတ်ရအောင်သုတ္တန်ကျမ်းခန်း၈ငယ်34 35ဖြစ်တယ်ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှာနေတိုင်းစောင့်လျက်တကရိုင်နာမှာမျောလင့်လျက်နေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိငါကိုရှာ၍တွေ့သောသူသည်အသက်ကိုတွေ့၏ထာဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံရ၏တကရိုင်နာမှာမျောလင့်၍နေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ငါစကားကိုကြားလဲတကားနာမှာနေတိုင်းစောင့်နေထပ်ပြီးပါလဲတကရိုင်နာမှာမျောလင့်နေဖယားကိုကိုပြောမဲ့အရာကိုစောင့်မျှော်တဲ့အတ္တတာကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းဖယားကိုကိုဘာပြောမလဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်ဖို့အာမင်ဟောငါဘသူ့ကိုကျမ်းဒီကျမ်းပိုက်နဲ့ဘယ်တရားဝင်ဘယ်ကျမ်းပိုက်ငါဆော့ပလော့ထဲလို့ရအောင်လဲဆိုတာမျိုးနဲ့ဖတ်ဖို့မဟုတ်နော်ငါမိမဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာနဲ့ဆိုတော့ငါဘယ်ကျမ်းပိုက်နဲ့ငါမိမကိုလုတ်ဟုတ်လားဆုံးမလဲငါရောက်ကြဘလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုဝိညာဉ်တော်ကဘာပြောမလဲအမန်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘာပြောမလဲအဲ့လိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှောင်းမုံတခြင်းအခိုင်းနှစ်အငယ်ရှစ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပဲလိုက်ဆိုအောင်ကျွန်တော်တည်းမှာမထိုးထားအောင်ငါချစ်ရာသခင်ဤစကားတံပေးကြည်ပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုခုံကြော်လျက်ကြွလာ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရာသခင်ကတောင်ကြီးတောင်ငယ်အိုးဆက်ကြော်လာအနန္တအားလုံးကိုခုံ ကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတာဟာသူ့စကားတန်ကြားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းငင်ဘုံကနေဆင်းသက်လာတာဟာတင်ချစ်ကောင်းငင်ဘုံနေဆင်းသက်လာတော့သူဟာတင်ရဲ့ချစ်ရသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ရသခင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့တောင်ကြီးတောင်ကအကုန်လုံးကိုခုံကြော်ပြီးရောက်လာတယ်လဲသူ့ရဲ့စကားတန်ကျွန်တော်တို့ကိုကြားစေခြင်းလွန်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ချန်ခိုင်းနှစ်အခိုင်း၃မှာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြမဘာပြောလဲဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိတ်တော်မူသည်ကိုဘာလဲလဲနားရှိတော်သူမြည်သည်ကကြားပါစေဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောလားပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်တင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပြောမယ်ကျမ်းစာမဖတ်ဘူးဒင်ကျန်တာဖပိတာစင်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလဲစကားပြောမယ်။ဒါမှသူတင်းနဲ့မိထားရဖွဲ့တယ်။တင်းတချင်းအပြစ်သူကိုကိုးကွယ်နေတယ်။ချီးမွမ်းနေတယ်။သူ့ကိုယဉ်ဖွင့်နေ။အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တင်းကိုစကားပြောမယ်။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်အဝနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တော်သူဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်အဝမဆနိုင်တော်သူဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြမဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာရွေးချယ်မှမသိဘူးကျွန်တော်ကိုမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုရဖို့ရန်အတွက်ပေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပြည့်ဝပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်အမိပြုရမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်မနာဖို့စိတ်မနာစေဖို့တတိပြုမယ်ဝိညာဉ်တော်အရှိန်မင်းစေဖို့ကျွန်တော်တတိပြုမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုယ်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ကျွန်တော်အတ္တအသီးသီးမှဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးမယ်ကူးစားမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်မိသားစုဖွဲ့မယ်

တက်တည်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝิญဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်တွေဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဝิญဉ်တော်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပါဝิญဉ်စုယေရှုရှိတယ်ဝิญဉ်အသီးရှိတယ်အဲ့ဒီဝิญဉ်အသီး၉မျိုးဆိုလားဝิญဉ်စုယေရှု၉မျိုးအဲ့ဓာရီလေကို့ပါတာကိုကြံဖာမီးလှုပ်လို့ထုတ်လို့မရဘူးဝိညာဉ်အသီးဝိညာဉ်တော်မမအစားပဲနဲ့ဘယ်လိုလို့တတ်နိုင်မှာလဲဝိညာဉ်စုယေရှုဝိညာဉ်တော်မပေးပဲနဲ့ဘယ်လိုလို့တတ်နိုင်မှာလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတကူခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုသိပြီးငါဟာခရစ်တော်ရဲ့တက်တယ်ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာခရစ်တော်တက်တယ်ဖြစ်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝစေပြီးငါမထိုက်တန်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုဘင်ငါဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိုက်တန်ပြေဝတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မလာစေဖို့ကိုယ့်ကိုယ်သတိပြုမယ်။ဝိညာဉ်တော်အရှိန်မငင်းဖို့သတိပြုမယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရကဏတီးတီးမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကိုးစားမနေရပေးမယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဖွဲ့မယ်အချိန်ယူမယ်။ဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့စကားတောင်ကိုနားဆွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာချင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်တည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုချင်းနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်တည်ရောက်တိုင်းအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေ။

0: တ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ် ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတည်ကြွညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝတ်ချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝတ်မရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ငွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကငွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျင်ထဲကလွှတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေးဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်လောတလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိမ့်ဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်သိဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစည်းအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါ ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တဲ့အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတောက်ကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်တို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြက်ကန်းသားကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက
1: โอ้ทุชันไลดาငါตั๋วจิ๋งเม
0: ฉုံหน้ายောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကฉုံแท้မှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးပြနေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှေက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။တွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့သာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖျားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်သာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤဂျီဘီရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤဂျီလူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်ဘုရားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။ တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်၁၄ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာသင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိန်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိန်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ ဟေဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘရဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်း
2: မဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဘယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣသရေလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။

ချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွက်ဆူနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမဲဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအပြင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရင်စကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်

0: ပေမယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တိမ့်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်နောင်တော်ရကြလို့ဖရာရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကအီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အတင်းဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့ သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မှုဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမှုတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ပါရိရှေနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင် ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ရေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလဲဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလဲဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တော့ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောက
1: ိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးကြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝစ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယုဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာခ ချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ် ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာသာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလိုပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏။
ုတ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကျန်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့က
ယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထက်မှန်ပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လဲထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအား"သူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မည်"အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျာဉ်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုရောစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကာအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါလေ။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါလေ။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါလေ။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများသူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်တီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိษွေထံသွားပြီးမိษွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိษွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိษွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါれ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါれ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါလေ။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါလေ။သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါလေ။သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါれလို့ပြောနေပါれယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါれသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါれယုတ်ပုံ20လူတူးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါれငှက်တွေကကောက်စားကြပါれအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါれ
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းချောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစိတ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိတ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိတ်ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်ဒီလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်မြည်တို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဤရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်သင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတစ်ချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေယေရှုကပြောပါလေကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြစ်တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပ
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူ။ယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းကဲယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: ရှင်ဗျာထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့အတိုင်းမောရှေနဲ့အာရုံတို့ညီအကိုဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွတ်ပေးဖို့အီဂျစ်ပြည်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီမဲ့အီဂျစ်ပြည်ကတော့ကောင်းမှနေစေပါပဲဒါကြောင့်မောရှေနဲ့အာရုံဟာဘုရားရှင်ရဲ့တကူနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဖားရီနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားစေခဲ့တဲ့အခါမှာအစ္စရေးတွေကိုလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရကြံအခန်းကြီး၈ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖားရီသေးပြီးတနိုင်ငံလုံးပုတ်စုံနာနေခဲ့ပြီမဲ့လို့လဲအစ္စရေးတွေကိုတော့လွတ်မပြေးခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုချိန်ကောင်တွေရင်ရဲတွေနဲ့ပြည့်စေခဲ့တယ်။အီဂျစ်ပြည်ကအစ္စရေးတွေကိုလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီမဲ့ဂရိမတီပဲကောင်းမှနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖျက်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၈ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကသမိုင်းနောက်ခံများနဲ့အတူအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ထွမြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး၈နဲ့အဲဂုတ်ထုတလွာအသေးရလောက်အောင်ဖားများစုပြုံတက်ရောက်ပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဖားများလွန်ပေါ်ဒုက္ခတော်မှဖာရောကောင်းမှနေခဲ့ပါ၍တခါမြေမှရှင်တို့ထပုံဇလန်းစုံကိုလည်းဆက်လက်နားတော်တဆင်းရပါဦးမယ်။ဖာရောဘရင်ဟာရှင်ကိုကြောက်သလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တွေကြိုက်လွန်းလို့အေးရေးတွေပြက်ကုန်သလားတော့မသိဘူး။မန်မာနာရီနည်းနည်းတော့ကျသွားတဲ့ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မန်တွေဘလောက်ပဲညှိုးသွားသွားသူ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ကောင်းဟာမလွှမ်းမိုးခဲ့ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေဖြစ်တဲ့မောရှေအာယုန်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးညှင်းပယ်နေစေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့ယင်စိမ့်ကြီးတွေဟာဈေးတဲကငစိမ့်တန်းတဲကိုတက်တာတဲ့တောင်ဆိုးအောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ကိုတက်လာတာနဲ့ကြုံရပါလိမ့်ဦးမယ်။မောရှေကဖျားသခင်စီမှာအဲဂုတ်ထုကိုစားအသနာခံပေးရတာကိုလေဒီမှာမြင်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်အထက်ထက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်တို့လွှမ်းမိုးရာအဲဂုတ်ထုမြေကိုဖျားသခင်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေဆက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်တွေ့ရမှာကတော့ကျမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဒုက္ခဖားများထဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကြပြားဆန်းဆန်းလေးကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ကြပြားဆန်းနေဆိုပြီးတော့နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါကလားလို့တော့အထင်မသေးကြနဲ့ဖပြုတ်တကောင်ကိုကိုချုံတဲ့ဆောင်းအောက်မှာထည့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါနူးညံ့ယုံသားမကပျော့ပြဲပြဲနဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်အောင်ခုံဆွားခုံဆွားလုံမယ်ဆိုတာကိုတွေးယုံလေးနဲ့သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖားကို HEKA ဟီကာဆိုပြီးတော့နတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်တဲ့အေဂုတ်ထုပြည်ဟာဖားတွေတနိုင်ငံလုံးတက်လာချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြဿနာတွေတက်ကုန်နေဆိုတာကိုမတွေးဝန်းတဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟီကာဆိုတာဟာစောစောကနိုင်မြင့်နတ်ကြီးဟက်ပီစီကပေါ်ထွက်တဲ့တရဝါပေါ့ပြီးတော့ခက်လန်းလန်းကနေတွေးကြည့်ရင်အရင်တစ်ခါဖော်ပြခဲ့တဲ့မိချောင်းလိုလိုမွေလိုလိုအပပီနဲ့လဲဆွေမကင်းမျိုးမကင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြေပေါ်ထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျန်းတွေရဲ့ဒီဒန်းခတ်ချင်းတွေရဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်အလွန်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖာနတ်ဟာဖျားမဘုမဟုတ် goddess ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားမဟာသင်ရှင်းချင်းကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့အင်မတန်လှပတဲ့နတ်ဖျားမလို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပြီးတော့သားဘွားဆရာမကြီးတို့ကိုအုတ်ချုပ်တယ်လို့လည်းအေဂုတ်ထုဒီကထင်မှတ်ယုံကြည်ကြပါတယ်ရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုများကိုပြန်လည်တူးဖော်ရှာဖွေရမှာဟက်ကာဟာအိုစီရစ်လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်ကူညီပိုင်းမာတယ်ပြီးတော့ဆေးရေးပကြီးတရုတ်ဖို့မှတ်တမ်းတွေအရဟက်ရှစ်ဆက်ဆိုတဲ့အီဂျစ်မင်းသားကိုမွေးဖွားရမှာဥဆောင်လမ်းပြတဲ့ပုံမျိုးတရုတ်ဖော်တာကိုသူတေတီများတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာရှင်သန်ခြင်းနဲ့မွေးဖွားခြင်းကိစ္စတွေမှာအများဆုံးအပူဇော်ခံရတဲ့နတ်ဖျားမတဆူလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆရကြောင်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ကဲဒုတိယဒုက္ခဖားများထားပုံအကြောင်းကိုဆက်ကြပါအောင်စို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၅အထိထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်းလျင်သင်ဤပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖားတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်ဥမိမြစ်သည်လည်းများစွာသောဖားတို့ကိုဖွာ၍သူတို့သည်သင်ဤအိမ်၌၎င်းအိတ်ခန်း၌၎င်းအိယာပေါ်၌၎င်းသင်ဤကျွန်းတို့အိမ်၌၎င်းသင်ဤလူတို့အပေါ်၌၎င်းသင်ဤမုံဘုံ၌၎င်းမုံနယ်သောခွက်၌၎င်းတက်ကြလိမ့်မည်သင်မဆာ၍သင်ဤလူသင်ဤကျွန်းရှိသမျှတို့အပေါ်၌တက်ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုကြားပြောလောဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။တဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကာ အာယုံသည်ချောင်းရည်မြည်ရည်အိုင်အင်းရည်တို့အပေါ်၌လှန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်သို့ဖားများကိုတက်စီခြင်းဟာပြောတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုအပြစ်စီရင်လိုက်တာဟာကြားကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။တအိမ်လုံးဘယ်နေရာမှာလွတ်သေးသလဲ။ဘယ်နေရာမှာမလွတ်တော်ဘူး။အိပ်ရာတဲ့အထိရောက်တယ်။ပြီးတော့ဟင်းအိုးတွေတဲကိုလည်းဝင်တဲ့မုံနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့ပါတယ်။အဲမုံနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုလို့ကူညီပြီးနေပေးတယ်တော့မအောင်မင်းနဲ့နော်။မုံထဲမှာပါသွားတာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီတော့မုံထဲမှာလည်းဖာဟင်းအိုးထဲမှာလည်းဖာစွပြုတ်လုတ်လည်းဖာဖာနဲ့ဘယ်သူမှမကင်းတော့တဲ့ဘဝကိုအကုန်ရောက်ကုန်နေ။လမ်းလျှောက်ရင်လည်းဖာတွေပေါ်မှာလျှောက်ရတယ်။ထိုင်ရင်လည်းဖာပေါ်မှာပဲထိုင်ရတယ်။အောင်မဲအိပ်ရင်တောင်ဖာနဲ့ဆိုတော့စားစားသွားသွားနေနေဖာအပေါ်မှာဖွေသူပါရှင်ဆိုလိုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဖပြုတ်တို့ဖလက်တက်တို့ပကုံညင်းတို့ ਨੇ အဲဂုတ်ထုတွေဘုံဘောလို့ရင်ဆိုင်ရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုမှဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာညံ့ညထွက်ပြီးတော့ဖားရိုက်တဲ့ဖားသားကြိုက်တဲ့ပုပ်ကူမျိုးတွေတောင်မှလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီထွက်ပြေးတောင်မှလွတ်လန်းကလည်းမရှိဘူးနေရာတကာမှာဖားကပါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးလားစိစိတွေးရင်ရေးရေးပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြော့တော့တော့ချွဲပြစ်ပြစ်နဲ့သတ္တဝါတွေဒီလောက်လွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်အဲဂုတ်ထုဘလောက်စိတ်ညစ်မလဲယွန်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးတာကြည့်ကြပြီတော့ဒါပေမဲ့ယွန်လို့စိတ်ညစ်လို့လဲမသက်ရဲဘူးဒါကနတ်ဖျားရဲ့အနွယ်ဝင်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်လှိမ့်ပိမ့်ပြီးငြင်းခံနေကြရပါတယ်တဲ့အငယ်6နဲ့9အာယုံသည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောရေအပေါ်မှလက်ကိုဆန့်သဖြင့်ဖားတို့သည်တက်၍အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းကြ၏ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်လဲဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထိုအတူပြုတ်၍ဖားတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်သို့ဆောင်ကြ၏ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်ပြန်ပြီဖားကဖျားသခင်အမိတ်နဲ့တက်တာကိုသူတို့ကပါဝင်ပြီးတော့ဆေးတောင်မွေးလေးနဲ့ဖွေးတော့သူတို့ကတက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အစွန်းတကိုးကလည်းရှိနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီနေရာမှာသူတို့လဲဖားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတက်ခိုင်းတယ်ပဲဆိုပါစို့ဘယ်သူနာတယ်လဲအမှန်ဆိုရင်တက်လာတဲ့ဖားတွေကိုသာသူတို့ကမောင်းချရမှာအခုတော့ပညာပြကျင်လို့လို့ရောင်ပောင်ပြီးသူတို့ကရောပြီးတော့ဖားတွေကိုတက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတက်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကအဲဂုတ်ထုပြည်ကြီးမှာဒုက္ခနှစ်ဆရောက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမောရှေဖားနဲ့ဝိဇ္ဇာဖားလीနှစ်ဖားပြိုင်တော့အီဂျစ်ပြည်ဒုက္ခနှစ်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအငယ်၈မှ၁၂အထိကြတော့အခုလိုဆက်ပြီးတွေ့ရတယ်ထိုအခါဖာရောမင်းသည်မောရှေနှင့်အာယုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားသည်ဖားတို့ကိုငါနှင့်ငါလူတို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လော့ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ဟုဆို၏မောရှေကလည်းကိုတော်နှင့်ကိုတော်အိမ်များမှဖားတို့ကိုပယ်ရှင်းဖြစ်စည်း၍မြင့်၌သာနေစေခြင်းဟာကိုတော်နှင့်ကိုတော်ကျွန်များလူများအဖို့အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ရသောအချိန်ကိုချင်းချက်တော်မူပါဟုလျှောက်တော်နက်ဖြန်နှင့်တောင်းပန်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍မောရှေကကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနှင့်တူသောဘုရားမရှိကြောင်းကိုကိုတော်သိစေခြင်းဟာအမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်၍ဖားတို့သည်ကိုတော်နှင့်ကိုတော်အိမ်များကျွန်များလူများထံမှထွက်သွား၍မြင့်၌သာနေကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေလျှောက်ပြီးလျှင်အာယုန်နှင့်အတူအထံတော်မှထွက်သွား၍ဖာရောဘုရင်အပေါ်သို့ထာဝရဘုရားဆောင်တော်မူသောဖားတို့အကြောင်းကြောင့်မောရှေသည်ဆုတောင်းပတနာပြုလေ၏ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရခြင်းအဖြစ်သိသာတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိမလားတော့မဆိုနိုင်ဘူးအဲဂုထုဝိဇ္ဇာပညာရှင်ကြီးတွေဟာဖားတွေကိုမောရှေဖားတွေနဲ့အပြိုင်ဝိဇ္ဇာဖားများအဖြစ်တော့ကုန်းပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလို့ရကောင်းရကြမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဆင်းခိုင်းလို့တော့မရဘူးဆိုတာဟာသိသာထင်ရှားနေပြီတကယ်လို့သာရတဲ့နောက်ဖားတော့အခုလို့အောက်ကျနောက်ကျခံပြီးမောရှေကိုဘယ်ပြောမလဲအခုတော့ပြောရပြီငါနှင့်ငါလူတို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လောတဲ့ရှင်းပါတယ်နော်သူပါခံနေရတာကိုရန်တော်တို့မောင်မမိတ်သန်တို့ဝိုင်းပြီးကလောထုတ်နေတဲ့ကြားတွေကသူ့သလွန်ပေါ်မှာဖားတအုပ်ရောက်နေလို့ဖားတော်တယောက်ထိုင်မရထမရဖြစ်နေပြီဆိုတာဒီအချိန်မှမြင်နိုင်နေမဟုတ်ဘူးလားအလွန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အသံနဲ့ပြောတဲ့အချက်ပဲကျွန်တော်အယူအဆပြောရရင်ဒီနေရာမှာနက်ဖန်လို့ပြောတာဟာသူပြောတဲ့အချိန်ကသကောင်နီးနီးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်သကောင်ကြော်ရင်နက်ဖန်လေဒါအပြင်မင်းတို့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ရပါစေမယ်ဆိုတဲ့အထိလေသာအများကြီးပြော့သွားပြီဆိုတာလေသတိပြုမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောမောရှေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘုရားသခင်နဲ့တူသောဘုရားမရှိဆိုတာကိုဖာရောသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အငယ်73မှ95ထာဝရဘုရားသည် မောရှိတောင်းလျှောက်သောစကားအတိုင်းပြုတော်မူသဖြင့်ဖာရောသည်အိမ်များရွာများလေပြင်းများတို့တွင်သေကြ၏အသေးကောင်တို့ကိုစုပုံ၍ထားသဖြင့်တပြည်လုံးနံလေ၏ဖာရောမင်းကလည်းသက်သာရကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏စိတ်နှလုံးခိုင်မာသွားပြန်ပြီတဲ့နော်ဒီတခါခိုင်မာတာကတော့ဘုရားသခင်ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်လို့မဟုတ်ဘူးသူဟာသူခိုင်မာတာဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းစာမှာက he hardened his heart ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူနှလုံးကိုသူခိုင်မာစေသည်ဆိုတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ဘုရားသခင်ကခိုင်မာအောင်မလုပ်လဲငโกကလေးကသူနှလုံးသားကိုကမသန့်နဲ့ပရင်ကျွံတွေကိုမလွတ်နိုင်လို့အမျိုးမျိုးရမဲရှာပြီးရတဲ့နီးနဲ့နှိတ်ကွနေခြင်းနဲ့ပရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသမားကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလှန်ကြည့်ဖို့လိုသလိုအကိုင်းနဲ့အခက်ကလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရပါလေဒါမှအတိတ်တွေကိုမှန်မှန်ဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလကိုလှုပ်ကိုမလှုပ်ချင်ဘူးညစ်ကက်ကက်လုပ်နေတယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ကသိလို့ဒီလိုခိုင်မာနေတဲ့သူ့နှလုံးသားကိုခိုင်မာတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်အခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လှုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုပါတယ်အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းကိုပဲဆွဲယူစဉ်းစားကြည့်ပါဖားတွေတပြည်လုံးရှောက်တက်ပြီးသူရာဇပလင်တို့တရဖူတို့ဝွေယုံတို့ကြားတဲ့အထိဝင်ပြီးတော့ခုံဆွခုံဆွလောက်တော့သူအရန်စိတ်ညစ်ပြီးမင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုကြည်ကျက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးစမ်းပါကွာမင်းတို့တွေကိုလည်းငါတော့ကိုထွက်ခွင့်ပြုပါမယ်ဘာညာဂရိတွေပေးပြီးတော့ဟောအခုမောရှေကဆူတောင်းဘုရားသခင်ကနားညောင်းလို့ဖားတွေလည်းသေရောဒုံရင်ဒုံရင်အတိုင်းပဲအလကားနောက်တာငါမလွတ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့လေလံပြောင်းသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားမင်းမှာသစ္စာလူမှာဂရိဆိုတဲ့ဆိုယိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖာရောဘုရင်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်လဲမကြခင်တရခွင်မှာအတင်းသူ့ကိုဘုရားသခင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့တတရဒုက္ခရှင်များမှာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုပါတယ်မောရှေရဲ့ခေတုံးကရှင်ကနေပြီးတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတို့ငှက်ဖျားတို့ဆင်ခြေတော့ယောဂါတို့ဖြစ်တာတော့သိကြအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်များဟာတဝီဝီနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်သလဲဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါနောက်တစ်ခုကတော့ရိုးရိုးရင်ကောင်ကနေပောက်ဖွားတဲ့လောက်ပုံတဖွားဖွားဟာအခု1994ခုနှစ်မှာပရိုတင်းအပြည့်ပါဝင်တဲ့အတွက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တန်ရှင်းရှင်းပောက်ဖွားအောင်မွေးမြူပြီးစားတော့နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရုတ်ပြည်တို့လက်တင်အမေရိကန်တို့အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံတချို့တွေကနေပြီးတော့သတင်းတွေရရှိပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်အချိန်တုန်းကတော့ရှင်တို့ရင်တို့မှန်သမျှဟာမျိုးမပြုတ်ပြုတ်အောင်တိုက်ဖြစ်ဖို့ဟာကမ္ဘာရဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲမောရှိခေတုန်းကတော့ရင်ကောင်ကနေဝန်ယောဂါ၊တန်ယောဂါ၊အသေးအောင်အသွာစတဲ့ယောဂါတွေရမှန်သိအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တကောင်ဟာကိုယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာနှခေါင်းပြားတို့၊နရွက်တို့၊နဖူးတို့၊နှခမ်းတို့ကိုနားရင်အိတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အင်မတန်ဇိမ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းသိပါလေ။အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီရင်ကောင်တဲ့ဆိုးတဲ့စိမ့်ရွှေရွှေရင်စိမ့်ကြီးတွေတလဟောအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုဖုံးလွှမ်းလာကြပါလိမ့်အောင်မယ်။အခုရှင်နေပေးတဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ထမြဝါကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁၆မှ၁၉တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားအဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ရှိသောမြေမှုန့်သည်ရှင်ကောင်ဖြစ်စေခြင်းကအာယုန်သည်လန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမှုန့်ကိုရိုက်စေခြင်းကပြောလောဟုမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းအာယုန်သည်လန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမှုန့်ကိုရိုက်လေ၏မြေမှုန့်သည်လူ၌၎င်းတိရစ္ဆာန်၌၎င်းရှင်ကောင်ဖြစ်လေ၏ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်လည်းချင်းကောင်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းကဝိဇ္ဇာအတက်အားဖြင့်ထို့အတူပြု၍မတတ်နိုင်ကြ။တို့ဖြစ်၍လူတို့နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၌ချင်းကောင်တို့သည်ရှိကြ၏။ထိုအခါဝိဇ္ဇာဆရာတို့ကဤအမှုသည်ဘုရားသခင်၏တကိုးကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုဖာရောဘုရင်အားရှောက်ကြားကြ၏။သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍သူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏။အခုချင်းဖြစ်ပွားမှုမတိုင်ခင်အထိတော့အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာပညာရှင်တွေဟာတက်ရောင်ကအတော်ကလေးလုံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ပြိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးပြီ။အခုချင်းတွေကိုမြေမှုန့်ကနေဖြစ်ခိုင်းတာမျိုးကြတော့ဘယ်လို့မှသူတို့မလုံနိုင်တော့ပဲပါဇက်အဟောင်းသားရက်ပြီးကြည်နေရပြီ။ငโกကလေးကသူတို့စွန်းဆောင်နိုင်တာကလည်းကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပြိုင်ဆိုင်တယ်သာပြောတာ။ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ကြတော့လည်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့သူတို့ဘယ်လို့မှမရှင်နိုင်ဘူး။သူတို့မှတကိုးတော်ရှိတယ်လို့အပြတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။မြက်လက်နဲ့လက်လက်အဆင့်လောက်အထိသာရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဝင်လောက်တာလဲသူတို့ပဲနာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမောရှေဖာဝိဇ္ဇာဖာဖာနှစ်ဖာကြောင့်ဖာရောဘုရင်ကြီးဖျားတရတဲ့အထိဒ ုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုလည်းကြားခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြတော့သူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။တတ်နိုင်ရင်လေမောရှိချင်းဝိဇာချင်းရှင်ချင်းနဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ကလွယ်ပြီးဘာမှအကျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့အဖို့နတ်ကိုတောင်းမှကျေးဇူးပြန်ပြီးတင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဝိဇာဆရာတွေဟာဖျားသခင်တကိုးကြီးတာကိုသိကုန်ကြလို့ဝန်ခံကြပြီ။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ lies L-I-C-E lies ဆိုတာဟာချင်းကိုကြီးမဆိုလိုပဲသန်းတို့လှေးတို့ကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။သွေးဆုပ်တဲ့တတ္တဝါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘော်ကိုတက်တယ်ထိုးတယ်ဆုပ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေထဲမှာချင်းဟာလည်းအကောင်တကောင်အဖြစ်တော့ပါဝင်ပါတယ်။တတ္တဗေဒပညာရှင်အချို့ကတော့ဖားတွေသေပြီးတော့ပုတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီညစ်ပတ်မှုနဲ့အတူဒီအကောင်ကလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကစက်တိုက်ဖြစ်ပွားစေတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေဂုတ်တူသားတွေဖားတွေပုတ်လို့နန္ဒာကတမျိုးရှင်နေသန်းနေကြောင့်တဖုံဖုံရိုက်နေရကုတ်နေရဖဲ့နေရနဲ့အငြိမ်မနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါပြီ။သဲကန္တာယကပြန်လာသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘစ်မဲလ်ဆိုတဲ့လူရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာသဲကန္တာယခရီးကိုခြေလျင်လျှောက်နေတဲ့အခိုက်သဲမုံတွေကိုထိတွေ့ရတာဟာခြေပေါ်ကိုအစွဲရှိတဲ့တတ္တဝါသေးသေးလေးတွေတဖွာဖွာတက်လာတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။အဖဲရလွန်းလို့ကြာကြာမလျှောက်ဝင်ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းထဲမှာသူဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေမြေတောတောင်တဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘေးဒုက္ခကိုဘုရားသခင်စီရင်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကယူဆနိုင်ပါတယ်။သရုတ်ထဒုက္ခယဉ်စိမ့်မှဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြရစီ။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်20မှ23။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်နတ်နဲ့စောစောထလော့ရေစိမ့်သို့ထွက်သွားသောဖာရောဘုရင်ရှေ့မှရိုက်၍ထာဝရဘုရားကငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဖဲနေလျင်သင်ဤကြုံများလူများအိမ်များတဲသို့ရင်ရဲတို့ကိုငါစေလွတ်သဖြင့်အဲကုတ်ထုလူတို့နေသောအိမ်ရက်သောမြေသည်ရင်ရဲနှင့်အပြည့်ရှိရလိမ့်မည်ငါသည်မြေကြီးအလယ်၌ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သိစေခြင်းဟာငါဤလူတို့နေရာဂောရှင်ပြည်ကိုထိုနေ့၌ငါခြားနာစေ၍ထိုပြည်၌ရင်ရဲမရှိရထိုသောငါဤလူတို့နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုငါခြားနာစေမည်။နက်ပြန်နေ၌ထိုနမိတ်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြောတော်ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏။ရှင်ဒုက္ခအထီကတော့အဲဂုတ်ထုတဲမှဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးရောဣသရေလလူမျိုးရောအကုန်ခါးစည်းခံခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်တော့အဲဂုတ်ထုအဖွဲ့သားတွေအဖို့ဒါဟာသဘာဝကဆိုးပဲအကုန်လုံးဒန်းတူညီတူခံစားရတာပဲဆိုပြီးအတွေးဝင်ကောင်းဝင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကအဲဂုတ်ထုနဲ့ဣသရေလကိုဒန်းတူအပြစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကဒါကိုကျေနပ်ကောင်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသရေလဟာလေအဲဂုတ်ထုနဲ့နှစ်ပေါင်းလေးပြီးပြီဆိုတော့နတ်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်စုံကဝေရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နေဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်တယ်။မောရှေကိုတိုင်တောင်မှအီဂျစ်မင်းသားအဖြစ်နဲ့နတ်ဘက်ကိုယိုင်ပြီးတော့အေးပြားလီချင်းမခံခဲ့တာမိဒရန်ရောက်တော့လေရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့သူ့သားကိုအေးပြားလီမပေးခဲ့မိလို့ဖျားသခင်အမျက်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ဣသရေလတွေကိုနတ်ဘက်ကိုယိုင်နေဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကအဲဂုတ်ထုနဲ့ရောပြီးအပြစ်ပေးတယ်လို့အဲဂုတ်ထုသားတွေကထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါဟာသိတော့အဆန်းတကျယ်မဟုတ်လားဘူးအခုအချိန်မှာတော့ဖျားသခင်ဟာစီးသားလိုက်ပြီဂေါ်ရှင်ဆိုတဲ့ဣသရေလကနေဣသရေလတွေနေတဲ့အရက်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400လောက်ကလေးကယောသတ်ခင်မှာဣသရေလတွေအခြေချခဲ့တဲ့အရက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘေးမဲ့ပေးပြီးတော့မင်းတို့အဲဂုတ်ထုတွေကိုပဲရွေးပြီးငါဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာကိုအခုကြေညာနေပြီအခုသရုတ်ထမြောက်ယင်ရဲတွေရဲ့ဒုက္ခကတော့အဲဂုတ်ထုတို့ကြီးပဲခွဲရမ်းကြတဲ့ဒုက္ခဆိုပါတော့ယင်ရဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကဘရုံးနဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ပြားဘရုံးကောင်ကြီးတွေလို့လဲယူဆခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့တာကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘရုံးကောင်ကြီးတွေဟာရွှေရောင်အယုတ်ကောင်တွေအဖြစ်အဲဂုတ်ထုရှေးခေတ်သင်းချိုင်းဂူတွေထဲမှာအများအပြားတူးဖော်တွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ကိုနေနတ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရာနတ်ဖျားရဲ့နတ်စေတမန်အနေအဖြစ်အီဂျစ်လူမျိုးတို့ဟာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသမိုင်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘရုံးတွေရဲ့ဒုက္ခကြီးတနည်းအားဖြင့်ယင်ရဲ့ဒုက္ခကြီးဆက်ရောက်တာဟာဖာရောဘုရင်အတွက်အတော်ကြီးကိုထိခိုက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေးအယူလုတ်တဲ့အသံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအခုလိုကျွန်တော်ကအဲဂုတ်ထုဘရင်ကြီးဖာရောတော့အတော်ထိခိုက်သွားပြီလို့တွက်ဆလိုက်တာပါကြည့်ကြပါစို့အဲ့ဒီနတ်ဝိညာဉ်ဘရုံးတွေတဝီဝီပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအခုလိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါလိမ့်မယ်အငယ်24မှ28 ထိုသို့ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောရင်ရဲတို့သည်ဖာရောဘုရင်အိမ်အစရှိသောသူ၏ကျွန်းတို့အိမ်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ရောက်လာ၍ထိုရင်ရဲတို့ကြောင့်အဲဂုတ်ထုပြည်ပြက်လေ၏ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာရုံကိုခေါ်ပြီးလျှင်သင်တို့သည်ဤပြည်၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်သွားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသောမောရှေကထိုသို့မပြုလျှင်ပြုလျှင်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏ယွန်းရှားပွေသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရပါမည်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏ယွန်းရှားပွေသောအရာကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ရစ်ပူဇော်လျှင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂဲနှင့်ပြစ်ကြပါလိမ့်မည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်၍တော၌သုံးရက်ခရီးသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းရစ်ပူဇော်ကြပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏အသက်ရှင်သန်ခြင်းနတ်ဆိုတဲ့ဘရုံးနတ်ကြီးဟာရင်ရဲတွေသဲသဲလှုပ်ဝင်လာတော့အရန်သိခါကြသွားပြီဖာနာကြီးဒုံကအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားအခုခေတ်လိုပိုးသက်စေရှိရင်တောင်မှဖြန်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးအသက်နှက်ကိုသတ်လို့လူတွေသေးကုန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာရင်ဖာရောဘာပြောရသလဲဒီပြည်ထဲမှာပဲရစ်ပူဇော်ကြပါလားကွာတခြားတော့မသွားပါနဲ့လေဒါဟာစာရမဏေရဲ့ပြည့်မာယာပဲလွမြောက်ခွင့်မပေးပဲမင်းတို့ဖျားကိုငါတို့ရှေ့မှာပဲရှစ်ခိုးဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘယ်လိုအခြေခံသဘောတရားလဲမင်းတို့ရေမာတော့လူမြင်ကောင်းအောင်နှစ်ချင်းခံလိုက်ပါဇက်ကလည်းယုံမာပြီလို့ရစ်လိုက်အဲဒါပေမဲ့လူကတော့စိတ်နှလုံးတော့မပြောင်းလဲနဲ့ဟိဆိုတဲ့သဘောတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဒီနေရာမှာအလွန်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခရစ်ယာန်တွေဟာအခမ်းအနားဖြစ်ယုံမှတ်ပုံတင်မှာစည်ရင်းဝေယုံလောက်နေတော့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းဘယ်နဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖျားသခင်ကလည်းလုံးဝဒါမျိုးကိုလက်သက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောတာဟာဖျားသခင်ရဲ့တပည့်တော်များရဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်များအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတယ်ထင်လို့ပါမျက်မှောက်ခေတ်20ရာစုကဘာမှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဟာအလွန်များပြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူများပြီးတော့ပွဲမစီပဲရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကိုသီသောသူနဲ့မသီသောသူတို့ဟာပီပြင်းစွာခြားနာခြင်းမရှိလင်းအောင်ဆောင်ခြင်းအမှောင်ခွင်း၍ချစ်ချင်းဝေမျှရှိသင့်ကြလျက်ဘဝပေါ်လွင်မပီပြင်းပဲပြစ်တွင်စွန့်ညစ်စင်မွန်းနစ်သည်ခေရီကြုံတိုင်းစုံသောကြောင့်ဆိုတဲ့ကြပြားအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဝေလေလေဖြစ်နေကြတယ်။အကျိုးမပြုနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်မှသာတည်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာထွက်ပြီးတရားတွေကြီးပဲလှိမ့်ဟောနေရမလား။အသင်းတော်ထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့တကုတ်ကုတ်နဲ့အမှုတော်ပဲထမ်းဆောင်နေရမလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဟုတ်လဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်အောင်လဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းပဲရှင်သန်နေရမှာပေါ့။ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှာပေါ့။တခုတော့ရှိလေခရစ်တော်၌တည်သောအသက်တာခရစ်တော်ပါဝင်ဥဆောင်သောဘဝပုံစံတွေဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိသောဝိညာဉ်အသက်တာမှာကျင်လည်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်။အတွင်းသဘောထားမှာကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်။စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘဝလမ်းမှာရှောက်လှမ်းကြရမယ်။ကျွန်တော်ကအသင်းတော်တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပြိပြီးတော့ယဉ်သီးနေတယ်လို့ဆိုကြရမှာလားမဆိုကြပါနဲ့အသင်းတော်များအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်စာရန်မနတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖာရောရဲ့စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ပါဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အရက်ကိုသွားမနေပါနဲ့ဒီအရက်မှာပဲဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကြပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်စီက90ရာဂိုင်နှုန်းလောက်ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်စီကတဝက်တိတိခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းများအတွေ့အသင်းတော်များအလျှော့မပေးလိုက်ကြပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ချစ်ကြပါယိုသေးလေးစားကြပါယာနှုံးပြည့်နာခံကြပါလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့လူတယောက်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးဖော်ပြအတိတ်ပဲဖွင့်နေပါတယ်အခုခရစ်ယာန်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဥရောပစတဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ခရီးလှည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာခရစ်ယာန်တို့အတွက်စိတ်ထိခိုက်ရမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်ရောက်လေရအရက်တိုင်းမှာအသင်းတော်မှာပျော်မွေ့ရမယ့်အစားလောင်းကစားဝိုင်းတွေညက်ကလပ်တွေပော့တီဂီတာဝိုင်းတွေမှာလူတွေဟာအလွန်အမင်းပျော်မွေ့ရှင်သန်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပျော်မွေ့ခြင်းအများအပြားဟာအာယုံခံစားမှုနဲ့ဒွန်တွဲနေပါတယ်ဒူးစိုက်သဘာဝဘက်ကိုယိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်သဘောပေါက်နားလဲပါတယ်လူသားရဲ့သဘောသဘာဝကိုမဆန့်ကျင်လို့တဲ့အလျောက်အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်အပြစ်တင်ရှုံချမှုတော့မပြုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တာရှိပါတယ်။ဖာရောဘုရင်အမိန့်အတိုင်း90ရာဂိုင်နှုန်းကိုဖျားသခင်စီကနေဖယ်ရှားနေကြပြီလား။ရှော့ချလိုက်ပြီလား။ ရေစုံမှပြောလိုက်ကြပြီလားအကယ်၍သာကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုနောင်တနဲ့အစနာခံပြီးဘဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါခရစ်တော်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့ကားတိုင်းတရားလမ်းပေါ်ကိုဆန်တက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်သင်သိရသောသမာကျန်အစမှတည်းကဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့မြင်းနှစ်ကောင်ကိုခွတ်စည်းတဲ့ဂရိအားကစားပွဲအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပါပထမတော့ပျော်စရာကြီးပဲလူတွေကလည်းဝိုင်းလက်ခုပ်ကြည့်တယ်ကွင်းလင်သားလည်းရောက်တော့မြင်းနှစ်ကောင်ကလမ်းခွဲတော့တကောင်ကိုအမိအယမနှဲလှုပ်ပြီးရအောင်ပြောင်းပြီးခွာတယ်ဘလောက်ဒုက္ခကြီးတယ်လေခြေချိုးနိုင်တယ်ခါချိုးနိုင်တယ်ပေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်မရေရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မောရှေကတော့ဖာရောနဲ့အပေးအယူအရှင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဖျားသခင်ကိုသာစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အငယ်28ဟာရောဘရင်ကလည်းသင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတော၌ရစ်ပူဇော်မိအကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်တို့ရာတွင်ဝေဝေမသွားရကြငါအဖို့တောင်းပန်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ပြောခဲ့တဲ့90ရာဂိုင်းနှုန်းကနေပြီးတော့25ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ဘုရားသခင်ဘက်ကိုပြန်ပေးပြီးတောင်းခံတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်နေပြန်လေဒီအချိန်မှာနတ်ဘရုံတို့ယင်ရဲကြီးတို့ကလည်းသူ့မျက်ခွန်းနားရောက်နေလို့တဖုံဖုံရိုက်နေရပြီးသူ့အတွက်တောင်းပန်ဖို့ကိုကြည့်အဓိကဖိပြီးမြစ်တံရက်ခံနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောရှေဟာဘုရားသခင်ကိုတောင်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အငယ်29မှ32မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံမှထွက်သွား၍ယင်ရဲတို့သည်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျုံများလူများထံမှ내ပြန်၍သွားမိအကြောင်းထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်ပါမည်။တို့ရတွင်ဣသရေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားအားရစ်မပူဇော်ရမည်အကြောင်းနောက်တဖန်စီးတား၍လှဲ့စားတော်မမူပါနှင့်ဟုလျှောက်ပြီးလျှင်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွား၍ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းမောရှေစကားကိုနားထောင်၍ယင်ရဲတို့ကိုဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျုံများလူများထံမှတကောင်မျှမကြံစေခြင်းကဖယ်ရှားတော်မူ၏ထိုအခါ၌လည်းဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာပြန်၍ဣသရေလတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလေ၏ဘုရားသခင်ဟာဖာရောကိုငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဆိုတာကိုပြခဲ့လို့ဖာရောသိနေပြီသူ့နှုတ်ထွက်စကားတွေကဒါကိုသက်သေပြနေပြီဒါပေမဲ့အသိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်သစ္စာမတည်ဘူးငါအာနာရှင်ဆိုတဲ့မန်ကဖုံးသွန်းနေတယ်ကျွံပြူရခြင်းအရသာပေါ်မှာခုံမင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဖာရောဟာစကရေကဣသရေလကိုလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးချင်တာနဲ့အညီဆက်လက်ချုပ်ကင်လိုက်ပြန်ပါပြီဒီသူ့ရဲ့စိတ်သဘောကိုဘုရားသခင်ဟာတမင်ခိုင်မာစေတာမဟုတ်သူ့စိတ်ခိုင်မာခြင်းကိုသမိုင်းကသိအောင်တမင်ဖော်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့အဖို့သင်ခန်းစာယူကြပါစို့ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး9နဲ့ထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး10

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါញောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အဖြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတပ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်27ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်တော်သူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်9မှာတပဲ့တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပဲ့တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလာလား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာ
1: နားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေချာစွာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖျားသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖျားဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒီကျေရီတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏနဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိษံပီနဲ့ဝတ်လုံပြုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိษံတကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့တယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညပါဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြတ
3: ော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါရုရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညှားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံတော့အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ကုန်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်ဘုရား။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အထွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုအစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြုအစဉ်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
7: ် It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
8: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလန့်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုးပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
7: ်။ The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: လမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေကြအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in a minute.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာ

0: တိုင်းကိုတည်စီခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကသားဦးတွေကိုလွှတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
1: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
2: ် Come to me
3: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
3: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတိမ့်ဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
1: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas! What's happening? You traitor!
1: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်
6: သူ
1: ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်
3: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
6: ်။ I am
3: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
0: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်တံပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကျောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
3: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
1: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဘဲပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်း
7: Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
3: ယေရှုဖုရားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက
1: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
3: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖရာကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖိုးခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
1: ်။စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာသေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
3: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not there.တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်ယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနေတဲ့အတိတ်ပဲရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံးနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လေးအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

0: ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်1မှ12လူသည်မိမ့်မှဖွာသောသူဖြစ်သည်ဖြင့်အသက်တို၍ဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်၍ရိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါ၏မတီးမရက်ဖဲအရိတ်ကဲ့သို့၍သွားတတ်ပါ၏ထိုသို့သောသူကိုကိုယ်တော်ကြည့်မှတ်တော်မူသလိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဖဲ့၍တရားတွေ့တော်မူမည်လောမတန့်ရှင်းသောအရာတည်းကတန့်ရှင်းသောအရာကိုအဘယ်သူထုတ်ဖော်နိုင်သနည်းအဘယ်သူမျှမထုတ်မဖော်နိုင်ပါလူဤနေရတူကိုမှတ်သား၍သူနေရသောလအရေအတွက်ကိုကိုရိုဒီတိသည်ဖြင့်သူမလွန်နိုင်သောအပိုင်းခြားကိုထားတော်မူသောကြောင့်မျက်စီတော်ကိုလွှဲ၍လူသည်သူငှားခဲ့သူမိမိနေရကိုလွန်စေသည့်တိုင်အောင်ငြိမ်ဝှရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတစ်ပင်ကိုခုတ်တော်လဲအငုတ်အချီးစီးမရှိဘဲအတက်ပုတ်လေဥမီဟုမျော်လင့်เสียရှိ၏မြေထဲမှအမြင့်ဟောင်း၍မြေပေါ်မှအငုတ်တည်တော်လဲရေငွေ့ကြောင့်အတက်ပုတ်၍ပြိုးပင်ကဲ့သို့အညွန့်တို့နှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်လူမူကားတည်၍ဆွေးမြေ့တတ်၏လူသည်အသက်ချုပ်ပြီးလျှင်အဘယ်မှရှိသနည်းအင်ရေပြတ်တကဲ့သို့၎င်းမြည်ရေခန်းချောက်တကဲ့သို့၎င်းလူသည်အိပ်ပြီးမှနောက်တဖန်မထရမိုးကောင်းကင်မကုံမဆုံးမိတိုင်အောင်မနှိုးရအအိပ်အပျော်မပြည့်ရအငယ်၃မှ22ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုတင်းကျင်းတွင်၌ဟွက်ထားတော်မူပါစေအမျက်တော်မလွန်မိတိုင်အောင်ကွဲကားတော်မူပါစေအကျွန်ုပ်ကိုအောင်မြင်စရာအချိန်ကိုချင်းချက်တော်မူပါစေ။လူသည်သေလင်အသက်ရှင်ပြန်ပါလိမ့်မည်လော။အကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲခြင်းမရောက်ပြီးပင်မန်းစွာအမှုထမ်းရသောနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးတီးခံလျက်နေပါမည်။အကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြန်လျှောက်ပါမည်။ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာကိုတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူပါ။ယခုမှအကျွန်ုပ်ခြေရာတို့ကိုကိုယ်တော်ဒီရေတွက်၍အကျွန်ုပ်အပြစ်တို့ကိုစောင့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်မှားခြင်းအကြောင်းအရာကိုအိတ်၌တစိုက်ခတ်၍အကျွန်ုပ်ဒူးဆိုင်အပြစ်ပေါ်မှအထက်ထက်အပြစ်တင်တော်မူ၏ပြိုသောတောင်သည်ကွယ်ပြောက်တတ်ပါ၏ကြောက်သည်လည်းမိမိနေရာမှရွေ့လျော့တတ်ပါ၏ရေတိုက်သောကြောက်ခဲသည်လည်းပွန်းတတ်ပါ၏လွန်မိုးသောရေနှင့်အတူမြေမှုပါတော်တပ်ပါ၏ထို့သူကိုရောဒီလူမျော်လင့်เสียအကြောင်းကိုဖျက်တော်မူ၏ကိုရောဒီလူကိုအစင်နိုင်တော်မူ၍လူသည်ကွယ်ပြောက်တတ်ပါ၏ထူးခြားသောမျက်နှာကိုပေး၍အခြားသို့လွှတ်လိုက်တော်မူ၏သူ၏သားတို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်တော်လဲသူသည်မတိရပါနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်တော်လဲထိုအမှုကိုပင်မရိပ်မိပါတို့ရတွင်သူ၏ကိုယ်သည်ကိုက်ခဲလျက်သူဝိညာဉ်သည်ညီးတွားလျက်နေရပါသည်ဟုမွဲ့ဆို၏ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်တက်မှခொနဲ့တူရူမင်းကြီးဟိရန်သည်ဒါဝိအဖို့နန်းတော်ကိုတီဆောက်ခြင်းကတန်တမာနှင့်တကွာအာရစ်တတလက်တမာပယံတမာတို့ကိုဆေလွတ်လေ၏ဒါရတ်ဖျားသည်ဒါဝိကိုဣဒရီလရှင်မင်းအရာ၌ခံထားတော်မူကြောင်းနှင့်မိမိလူဣဒရီလအမျိုးအဖို့အလုံးကနိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တော်မူကြောင်းကိုဒါဝိဒ်သိမြင်၏ဒါဝိဒ်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ထပ်၍မယားတို့ကိုသိမ်းယူသည်ဖြင့်သားသမီးများကိုမြင်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ဒါဝိဒ်မြင်သောသားတို့အမိကားရှမွာရှောဘနာသန်ရှောလမုဣဘဟာအေလိရှွတ်အေလိပလက်နောကနေပက်ယာဖျာအေလိရှမာအေလိယဒတ်အေလိပလက်ဒီအငယ်၈မှ၁၉ဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေး၍ဣသရေလရှင်မင်းရာ၌ခံထားကြောင်းကိုဖိလိတိလူတို့သည်ကြားလျှင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုရှာ၍လာကြ၏ထိုသတင်းကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားသောအခါခြိသွား၏ဖိလိတိလူတို့သည်လာ၍ရေပိန်ကျိုင်း၌အနှံ့ပြားနေကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဖိလိတိလူတို့ရှိရာသို့သွားရပါမည်လောအကျွန်ုပ်လက်၌အတော်မူမည်လောဟုဘုရားသခင်ကိုမေးလျှောက်လျှင်ဒါဝိဒ်ဘုရားကသွားလောတင်လေ၌ငံအမိဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ဘာလဘေရစိမြို့သို့သွား၍သူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှဘုရားသခင်သည်ရေထ၍ဖြိုဖျက်တဲ့ကဲ့သို့ ငါရန်သူတို့ကိုငါအားဖြင့်ဖြိုဖျက်တော်မူပြီးဟုဆိုလျက်ထိုအရက်ကိုပါလဘေရစိန်အမိဖြင့်တွင်စီတည်းထိုအရက်၌ဖိလိတိလူများပစ်ထားသောရုပ်တုများကိုဒါဝိဒ်၏အမိန့်တော်နှင့်မိရှို့ကြ၏တဖန်ဖိလိတိလူတို့သည်ထိုကြိုက်၌အနှံ့ပြားလာ၍နေကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းဘုရားသခင်ကိုတဖန်မေးလျှောက်တော့သူတို့ရှိရာသို့တဲ့တဲ့မတဲ့ရသူတို့မှလွှဲ၍ပိုးစားတော်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကြည်မီပိုးစားပင်ပြား၌စစ်ချီတံကိုကြားသောအခါတိုက်အံ့သောငါချီလိုထိုအခါဘုရားသခင်သည်ဖိလိတိတပ်ကိုလှုပ်ကြံခြင်းငါတင့်ရှိမှကြွတော်မူဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ဖိလိတိလူတို့ကိုဂီဘောင်မြို့မှသည်ဂါဇောယမြို့တိုင်အောင်လှုပ်ကြံလေ၏ဒါဝိဒ်တရင်သည်အတိုင်းနှင့်ပြည်ပြည်တို့၌နှံ့ပြ၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့စေခြင်းကသာရဖျားစီရင်တော်မူ၏။ကံကြီးစလီအငယ်1မှ8ထိုအခါယေဟောဗုံ၏သားအဘိယသည်နာသောကြောင့်ယေဟောဗုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်၍သင်သည်ယေဟောဗုံ၏မယားဖြစ်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကခြားနာသောအစင်းရောင်ကိုဆောင်ပြီးလျှင်ရှီလောမြို့သို့ထသွားပါလော့။ငါသည်ဤလူမျိုးကိုစိုးဆိုင်ရမည်အကြောင်းကိုပြသောပရောဖက်အဟိယသည်ထိုမျိုး၌ရှိ၏မုန်ဆဲလုံးမုန်ပြားအချို့ပြားရည်ဘူးကိုဆောင်လျက်ပရောဖက်ထံသို့တော်ပါလောသူငယ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသူဟောလိမ့်မည်ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းယောဘုံမယားသည်ထ၍ရှီလောမျိုး၌အဟိယအိမ်သို့တော်လေ၏ထိုအခါအဟိယသည်အသက်ကြီးသောကြောင့်မျက်စိမမြင်မှုန်လျက်ရှိ၏ဒါဝရဖျားကလည်းယောဘုံမယားသည်တားနာသောကြောင့်တားထွက်ဆုံးတစ်ခုကိုတောင်းအပ်သောငါသင်စီတို့ယခုလာ၏ဤမိသောစကားဖြင့်ပြန်ပြောရမည်သူဒီလာသောအခါအခြားသောမိမဖြစ်အောင်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုအဟိယအားမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်တကားအထဲသို့ဝင်၍နင်းတံကိုအဟိယသည်ကြားလျင်အိုးယေဟောဗုံမယားဝင်လော့အဘယ်ကြောင့်အခြားသောသူ၏အယံကိုဆောင်သနည်းဝါနေစရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းဟာသင်စီတို့ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏တင်ဒီဣဒရာမျိုး၏ဖျားသခင်တော်ဖျားဤအမိန်တော်ကိုယောဘုံထံသို့တော်၍ဆင့်ဆူရမည်မှာတင့်ကိုလူစုတဲကငါရွေ၍ငါဤလူဣဒရာအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကချီးမြှောက်လေနိုင်ငံတော်ကိုဒါဝိဒ်မင်းမျိုးလက်မှနှုတ်၍တင့်အားပေးတော်လေတင်ဒီငါကြွန်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မဟုတ်သူဒီငါပညာတော်ကိုဆောင်းလျှောက်၏ငါရှေ့မှာကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မည်ဟုစိန်တလုံးအကျွဲ့မဲ့ငါ့ကိုစီးကပ်၏။အငယ်ကိုမှဆက်ရှိတင်မူကားတင့်ရှိမှဖြစ်ဖူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ဒူးဆိုက်ကိုပြုလေပြီ။ငါ့မျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကအခြားတစ်ပါးသောဖျားနှင့်တွန်းသောရုပ်ထုတို့ကိုလှုပ်၍ငါ့ကိုတင့်ကြောနောက်သို့ပစ်ထားပြီ။ထို့ကြောင့်ယေဟောဗုံအမျိုးအပေါ်တို့ဘေးဥပရောက်စေမည်။ဣဒရေလမျိုးဝ၌အချုပ်ခံသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေယောဘအမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖြတ်မိလူဒီနောက်ချီးကိုအကုန်စင်ကျုံသွားတကဲ့သို့ကြံကျွင်းသောယောဘအမျိုးကိုပယ်သွားမိယောဘအမျိုးသားသည်မြို့ထဲမှတည်လင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှတည်လင်းမိုးကောင်းကင်ငှက်စားလိမ့်မည်အကြောင်းသာရဖျားမိန့်တော်မူပြီးတင်ထား၍ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့မြို့တကားအထဲသို့ဝင်သောအခါသူငယ်တည်လိမ့်မည်ဣဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးပြီးတန်းချင်းကိုပြုတ်ပေတင်းကြိုချလိမ့်မည်ယေဟောဗုံမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်ထီးသာတင်းကြိုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယေဟောဗုံမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်သည်ဣဒရလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၌ကြည်ညိုသောစိတ်ရှိ၏အချိန်ရောက်မှယေဟောဗုံအမျိုးကိုပယ်ဖျက်လက်တန့်သောဣဒရလရှင်ဘုရင်တပါးကိုထာဝရဘုရားသည်မိမိအဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီးအဘယ်အချိန်နည်းဟုမေးသောယခုပင်ဖြစ်လိမ့်မည်အာရှရပင်တို့ကိုပြုစု၍သာရဖျားဤအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသောကြောင့်ကျူပင်ကိုရေ၌လှုပ်ရှားသကဲ့သို့သာရဖျားသည်ဤတွေလမျိုးကိုတန်ခတ်၍ဘူဘီတို့အားပေးတော်မူသောဤပြည်ကောင်းမှနှုတ်ပယ်ပြီးလျှင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌အရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူမည်ကိုယ်တိုင်ပြင်းမား၍ဤတွေလမျိုးကိုလည်းပြင်းမားစေသောယောဘုံ၏အပြစ်တို့ကြောင့်ဣဒရေလမျိုးကိုစွန့်ပစ်တော်မူမည်ဟုဆင့်ဆိုလေ၏ယောဘုံများသည့်ထသွား၍တိစရမျိုးတကခုံတို့ရောက်သောအခါသူငယ်သည်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ပရောဖက်အဟိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူငယ်ကိုတင်းကြွ၍ ဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုချွေးမိတမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏အငယ်၁၉မှ၂၄ယေဟောဗုံပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းသမျှစစ်တိုက်ခြင်းမှုမင်းပြုခြင်းအမှုတို့သည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောဗုံသည်အနည်း၂၂နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သားတော်နာဒတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ရှောလမုန်သားယေဟောဗုံသည်ယုဒပြည်ကိုဆိုးဆန့်လေ၏နန်းထိုင်သောအခါအသက်40နှစ်ရှိ၏ဒါရဘုရားသည်နာမတော်တည်စေရာဖို့ဣဒရေလခရိုင်များတို့အထက်ကရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့၌19နှစ်ဆိုးဆန့်လေ၏မေရဂန်အာမုအမျိုးသားနေမအမည်ရှိ၏ယုဒမျိုးသားတို့သည်ဒါရဘုရားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘိုးဘေးတို့ပြစ်မှားသမျှထက်ပြစ်မှားသောအပြစ်များအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြ၏မြင့်သောတောင်ရှိသည်များတို့အပေါ်၌၎င်းစိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသည်များတို့အောက်၌၎င်းကုန်းများရုတ်ထုများအာရှရက်ပင်များကိုတည်ကြ၏ယူရပြည်၌ယောက်ျားအလိုတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာများရှိ၍
1: ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဤတွေလအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောပြည်သားမျိုးပြုသောဆက်ဆုပ်ယူရှာပွေရန်အမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုကြသည်တကား
0: အငယ်၂၅မှ၃၁ယောဗုံမင်းကြီးနန်းဆန်ငါးနှစ်တွင်အေဂုရုရှင်ဘီရင်ရှိရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဗိမာန်တော်ဗန္ဒာနှင့်နန်းတော်ဗန္ဒာရှိသည်မြတ်ကိုတင်သွား၏ရှောလမုန်လုပ်သောရွှေတန်းရှိသည်မြတ်ကိုလည်းယူသွား၏ယောဗုံမင်းကြီးသည်ရွှေတန်းအစားခြေဝါတိုင်းတို့ကိုလုပ်၍နန်းတော်တကဆောင်ကိုယံတော်မူ၌အပ်လေ၏ရှင်ဘီရင်သည်ဗိမာန်တော်သို့သွားသောအခါကိုယံတော်သားတို့သည်ဒိုင်းတို့ကိုဆောင်၍နောက်တပံမိမိတို့စောင့်ရအခန်းမှပြန်ထားကြ၏ယောဗုံပြုသောအမှုအရာကျွန်းသမျှသူသည်ယူရရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏ယောဗုံနှင့်ယေဟောဗုံတို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးရံပက်ပြုကြ၏ယောဗုံသည်လည်းဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌သူတို့နှင့်တူတင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်အဘိယသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏
1: ခန်းကြီးဆက်လေအငယ်၁မှ၃။အိုဣဒရေလတင်သည်ကိုပြုသောဒုစရိုက်အဖြစ်အဖျင်းအကျိုးနည်းရှိသောကြောင့်တင်းဖျားခင်သာရဖျားထံတော်သို့ပြန်လို့ပထနာစကားကိုပြင်ဆင်၍သာရဖျားထံတော်သို့ပြန်လျက်အကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသမျှသောအဖြစ်တို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူပါ။ဂျေစုပြု၍လက်ခံတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုနှုတ်ခမ်းသည်ဟုသောနွားတငယ်တို့ကိုပူဇော်ပါမည်။အာရှုရိမင်းသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်ရ။အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်းစည်းသူရဲမလုပ်ပါ။ကိုလက်ဖြင့်လုပ်သောအရာတို့အားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုနောက်တဖန်မဆိုပါ။အကြောင်းမူကားမိဘမရှိသောသူတို့သည်ကိုတော်ထံ၌ဂျူနာယေရှုကိုခံတတ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြလော။အငယ်၄မှ၉ငါသည်အမျက်ပြေသောကြောင့်သူတို့ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုပြုပြင်မည်ကိုအလိုအလျောက်စုံမဲ့မည်ငါသည်နှင်းကဲ့သို့ဣဒရေလအပေါ်မှာနေမည်သူသည်နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်လေမည်လေဗနုန်တောကဲ့သို့အမြင့်ဆွဲလေမည်အညွန့်တို့သည်ပြန့်ပွား၍တန်လွင်ပင်ကဲ့သို့အထွေတင့်တယ်လေမည်လေဗနုန်တောကဲ့သို့မွေးကြိုင်လေမည်ထိုအပင်ဤအရေးအောက်၌နေသောသူတို့သည်အသည့်ပြုပြင်ခြင်းရှိပေစဘာကိုပြုစုကြလေမည်စပြင်းရွယ်ပင်ကဲ့သို့တိုးပွား၍လေဗနုန်စပြည့်ရေကဲ့သို့ကြော်စောကြလိမ့်မည်။ငါသည်နောက်တဖန်ရုတ်ထုစင်းသူတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရသည်ဟုအေဖရင်သည်ပြောလိမ့်မည်။သူ၏စကားကိုလည်းငါနားထောင်၍သူကိုကြည့်ရှုမည်။စိမ့်သောထီးယူပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်းသည်ငါကျေးစုကြောင့်အသီးနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။အဘယ်သူသည်ပညာရှိသည်။ထိုသူသည်ဤရာတို့ကိုနားလည်လိမ့်မည်။အဘေသူသည်ညံကောင်းသည်ထိုသူသည်ဤရာတို့ကိုတည်ရလိမ့်မည်
0: ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်တို့သည်ဖြောင့်ချ၏
1: ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်လိုက်ကြလိမ့်မည်အာဓမလူတို့မူကားထိုလမ်းတို့၌ထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်ပရောဖက်ဟောရှေစီရင
0: ်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၁မှ၈အဘိယသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမျိုး၌တင်းချိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်အာသတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ထိုမင်းလက်ထက်ပြည်တော်သည်ဆယ်နှစ်ပတ်လုံးငြိမ်းချမ်းသာယာ၏အာသတ်မင်းသည်မိမိဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ကောင်းသောအမှုဖ
1: ြောင်းမတော်အမှုတို့ကိုပြုလေ၏တပန်းမျိုးသားဖျားဤရစ်ပလင်တို့ကို၎င်းမြင့်သောအရတ်တို့ကို၎င်းပယ်ရှား၏ရုတ်တုစင်တုတို့ကိုဖြိုဖျက်၍အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လဲ၏ယူလာလူတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရှာ၍ပညာတရားကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းမိန်တော်မူ၏ယူလာမျိုးရွာအရရတို့၌ရှိသောကုန်းနှင့်ယုတ်ထုစင်တုတို့ကိုပယ်ရှား၍နိုင်ငံတော်ရေးတာယာလက်ရှိ၏ထိုကာလ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုသာရဖျားပေးတော်မူသည်ဖြင့်ယူလာပြည်သည်ငြိမ်၍စစ်မှုနှင့်လွတ်သောကြောင့်အာတမင်းသည်တပြည်လုံးတွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုတည်လေ၏ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုကြိုးစားရှာ၍ထိုဖျားသည်အရရ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်တပီလုံးကိုအစိုးရစဉ်အခါဤမည်သောမျိုးတို့ကိုပြုစု၍မျိုးယိုးပြအိုးတကားကလန့်ကျင်တို့ကိုလောက်ကြဂုံအံ့ဟုယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏အာတမင်း၌ခိဒုံနှင့်လှံကိုကင်သောယူဒအမျိုးသူရဲ၃သိန်းဒိုင်းလွန်းနှင့်လေးကိုကင်သောဗင်ယမင်းအမျိုးသူရဲ၂သိန်း၈တောင်းရှိ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲဖြစ်ကြ၏
0: အငယ်ကူမဆင်ငါ
1: တပန်ခုရှရှင်မြင်းဇေရသည်စစ်သူရဲ့တတန်းယထာ300နှစ်တကွာချီလာ၍မယေရှမြို့သို့ရောက်သောအခါအာတတီစီးချို၍မယေရှမြို့အနားမှဇေပတချိုင်း၌စစ်ပြန်ကြ၏အာတတီမိမိဖျားခင်သာရဖျားအားဟိခေါ်၍အိုသာရဖျားကိုရိုဒီလူများတို့တွင်အာနေသောသူကိုကယ်တင်ခြင်းဟံတတ်နိုင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားခင်သာရဖျားကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုခိုလွန်၍နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ဤအလုံးရင်းကြီးကိုတိုက်ခြင်းဟံတော်ပါ၏ဩထာရဖျားကိုရောဒီအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူသည်ကိုရော့ကိုနိုင်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ဟုဆုတောင်းသည်ဖြစ်၍အရဖျားသည်ကုရှလူတို့ကိုအာတနှင့်ယူဒလူတို့ရှေ့မှဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ပြေးကြ၏အာတနှင့်သူ၏လူတို့သည်ဂေရံမြို့တိုင်အောင်လိုက်သည်ဖြင့်ကုရှလူတို့သည်ပြန်၍မတိုက်ဝန်သောကြောင့်အရှုံးခံရကြ၏ဒါဝရဖျားနှင့်ဘိုးကြီးတို့ရှေ့မှဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရကြ၏ယူဒလူတို့သည်လက်ရဥ္စာများကိုတင်းယူကြ၏ဂေယံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မြို့သားတို့သည်ဟာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိသည်ဖြင့်ယူဒလူတို့သည်ထိုမြို့ရှိသည်များတို့ကိုလုကြံ၍တူထန်းနှင့်သောဗန္ဒံဥ္စာအများတို့ကိုတင်းယူကြ၏တရိษံတင်းကုန်များကိုလည်းတိုက်ဖြစ်လျက်တိုးနှင့်ကလောအများတို့ကိုတင်းယူ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏
0: ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်တင့်မှ16ဤတွေလရှင်မြင်းယောခသယေဟောရှနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းယောရှသအာမစီသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယုဒန်အမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြုတော်လဲအဖဒဝိအကျင့်ကိုမမီခမည်းတော်ယောရှပြုသည်မြတ်အတိုင်းပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ကြ၏အာမစီသည်မင်းအာနာတီတော့ခါခမည်းတော်မင်းကြီးကိုတတ်သောကျွန်းတို့ကိုတတ်လေ၏တားအထွက်အဖသည်အသေးမခံရအဖအထွက်တားသည်အသေးမခံရလူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့်အသေးခံရ၏ဟုမောရှေပညတ်တီကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသောသာရပြား၏ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်ကိုတတ်သောသူ၏သားများကိုမတတ်ဘဲနေ၏အာမစီမင်းသည်အေရုံအမျိုးသားတပေါင်းကိုစားချိန်၌တတ်၍သေလမျိုးကိုတိုက်သည်ဖြင့်ယနေ့တိုင်အောင်ယူတော်လာဟု၍တမုတ်လေ၏ထိုအခါဣဒရလရှေမြေယေဟုသားယောကဤတာယေဟောရှာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ငါတို့သည်မျက်နှချင်းဆိုင်မိကြကုန်အံ့ဟုမှားလိုက်လျင်ဤဒေလရှင်မြေယေဟောရှာကလေဗနုန်စုပင်သည်လေဗနုန်အာရစ်ပင်ထံ

ဤတွေလရှင်မင်းသည်စစ်ချီ၍ရှင်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်ယူရာပြည်ဘဲရှိမဲ့မြို့၌အမျက်နှချင်းဆိုင်မိကြသဖြင့်ဤတွေလမျိုးသားရှေ့မှယူရာအမျိုးသားရှုံး၍အတီးတီးတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏ဤတွေလရှင်မင်းယေဟောရှက်သည်ယူရာပြည်အာဂစီသားဖြစ်သောယောရှာ၏သားအာမစီကိုဘဲရှိမဲ့မြို့မှဖမ်းမိ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့တွားပြေးလျှင်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးအတောင်400ကိုအေဖရိမ်တကားမှသည်ဒုံတကားတိုင်အောင်ဖြိုဖျက်လေ၏ဗိမာန်တော်၌၎င်းနန်းတော်ဗန္ဒာတိုက်၌၎င်းရှိသမျှသောရွှေငွေမှဆက်၍တစားအလုံးစုံနှင့်အာမခံသောသူအချို့တို့ကိုယူပြီးမှရှမာရိမြို့သို့ပြန်သွား၏ယေဟောရှာပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတကူကြီးချင်းယူဒရှင်မြင်အာမစီကိုစစ်တိုက်ခြင်းအရာသည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောရှာသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဣဒရေလရှင်မြင်တို့နှင့်တူရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ယေဟောဘုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၁၉မှ၂၂ဣဒရေလရှင်မြင်ယောခသယေဟောရှာတည်သည့်နောက်ယူဒာရှင်မြင်ယောရှသားအာမစီသည်35နှစ်အသက်ရှင်သေး၏အာမစီပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့သည်ယူဒာရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထိုမင်းတစ်ဖက်ယေရုရှလင်မြို့၌တင်းဖွဲ့ကြ၍သူသည်လာခိရှမြို့သို့ပြေးသည်တွင်ထိုမြို့သို့ဆေလွတ်၍တတ်စီပြီးမှမြင်းပေါ်၌တင်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဘူဘီတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုကြ၏ယူရာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အသက်36နှစ်ရှိသောသားတော်အောစီကိုယူ၍ခမည်းတော်အာမစီအရာ၌နန်းတင်ကြ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်တည်သည့်နောက်အေလတ်မြို့ကိုပြုစု၍ယူရာနိုင်ငံထဲသို့သွင်းပြန်၏အငယ်23မှ29ယူရာရှင်မြေယောရှတ်သားအာမစီနန်းဆန်15နှစ်တွင်ဣဒရေလရှင်မြေယောရှတ်သားယေဟောဘုံသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြူ၍40နှစ်ဆိုးဆန့်၏ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဣဒရေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေဟောဘုံ၏ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမစွန့်မဲနေ၏ဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိကျွန်ဂါသေဖာမြို့၌အမိကဲဤသားပရောဖက်ယောနာအဖျင်မိန့်တော်မူသောစကားတော်တိုင်ထိုမင်းသည်ဣဒရေလနိုင်ငံကိုဟာမမျိုးဝင်ဝတ်မှသည်ချိုင်းပင်လေတိုင်အောင်ရန်သူလက်မှနှုတ်၍ပြုစုလေ၏အကြောင်းမူကားဣဒရေလအမျိုးခံရသောနှင်းဆဲခြင်းအလွန်လေးလံသည်ကို၎င်းမြို့၌အချုပ်ခံရသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေဣဒရေလမျိုး၌မဆနိုင်သောသူမရှိသည်ကို၎င်းဒါရတ်ဖျားသည်မြင်လျင်ဣတရလအမျိုး၏နာမကိုမိုးကောင်းကင်အောက်၌မပြောက်စင်မီအကြောင်းကြံတော်မူ၍ယေဟောရှသားယေဟောဘုံအဖျင်ကဲတင်တော်မူ၏ယေဟောဘုံပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကူးကြီးခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအထက်ကယူဒနိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သောဓမ္မသက်မြို့နှင့်ဟာမတ်မြို့ကိုဣတရလအမျိုးအဖို့ယန္တုလက်မှနှုတ်ယူခြင်းအရာတို့သည်ဣတရလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောဘုံသည်ဘိုးတော်ဘေးတော်ဣတရလရှင်မြင်းတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သားတော်ဇာခရီသည်

0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး14
1: ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမိအောင်လိုက်ကြလော့ဝိညာဉ်စုကျေးစုတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည်တွင်ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့အကြောင်းမူကားအခြားသောဘာသာစကားအပြင်ပြောသောသူသည်လူတို့အားမပြောဖျားသခင်အားပြော၏သူဤစကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲနည်းနည်းသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြော၏ပရောဖက်ပြုသောသူမူကားတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းသက်သာခြင်းအလိုငါလူတို့အားဟောပြော၏အခြားသောဘာသာစကားအပြင်ပြောသောသူသည်ကိုယ်ကိုယ်သာတိဆောက်၏ပရောဖက်ပြုသောသူမူကားအသင်းတော်ကိုတိဆောက်၏သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏ပရောဖက်ပြုစီခြင်းကတာ၍အလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောသောသူသည်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းကအ낵ကိုမဖော်မပြလျင်သူထက်ပရောဖက်ပြုသောသူသည်တာ၍ညတ်တည်းဤကိုယ်တို့ငါသည်သင်တို့ရှိရာသို့လာ၍အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ခေါ်ပြောတော်လေယာဒိတ်တော်ကိုပြန်ချင်းပညာအတတ်ကိုသင်ချင်းပရောဖက်ပြုချင်းသုံးမဩဝါဒပေးချင်းတစ်ခုခုကိုမပြုဘဲလျက်သင်တို့အားပြောလျင်အဘယ်အကျိုးရှိအံ့ဤထိုနည်းတူအတန်မီတတ်သောအဝိညာဏကဆောင်းပလွေတို့သည်တေချာသောအတန်နှင့်မမီလျင်ဆောင်းတန်ပလွေတန်တို့ကိုအဘယ်တို့သိနိုင်နေနည်းတဘောခရာသည်လေမမှန်သောအတန်နှင့်မြည်လျင်အဘယ်သူသည်စစ်တိုက်ခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်မည်နည်းထိုနည်းတူသင်တို့သည်နားလေလွယ်သောစကားကိုနှုတ်ဖြင့်မမွဲ့လျင်ဝဲ့သောစကားကိုအဘယ်သို့သိနိုင်မည်နည်းအာကာသကောင်းငင်ကိုပြောသောသူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်လူပြည်၌ဘာသာစကားမျိုးတို့သည်ဤမြလောက်များ၍ရှိသမျှတို့သည်အ내နှင့်ပြည့်စုံသည်မန်စီရောဘာသာစကား၏အနှစ်ကိုငါနားမလည်လျင်ပြောသောသူအားငါသည်လူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ပြောသောသူသည်လည်းငါအားလူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတော်တို့ကိုအလွန်အလိုရှိကြသည်တွင်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကကျွေဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းကြိုးစားကြလော့ထို့ကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားကိုပြန်ပြောသောသူသည်အနှစ်ကိုလေဖော်ပြနိုင်မည်အကြောင်းဆုတောင်းစီအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ငါဆုတောင်းလျင်ငါစိတ်နှလုံးဆုတောင်းတော်လေငါညံသည်အကျိုးကိုမပေးတို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့ပြုရမည်စိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းညံနှင့်၎င်းဆုတောင်းရမည်စိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းညံနှင့်၎င်းတည်ချင်းဆူရမည်တို့မဟုတ်တင်သည်စိတ်နှလုံးနှင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသောအခါမတတ်သောလူစုအဝင်ဖြစ်သောသူသည်သင်ဤစကားကိုနားမလည်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းသို့လိုက်၍အာမင်ဟုအဘယ်သို့ဝန်ခံနိုင်မည်နည်းသင်သည်ကျေးဇူးတော်ကိုကောင်းမွန်စွာချီးမွမ်းသည်မှန်စီတော့အခြားသောသူမူကားတိဆောက်ခြင်းအကျိုးမရှိငါသည်သင်တို့ရှိသမျှထက်အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောသောအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၏သို့တော်လည်းအသင်းတော်၌အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်စကားတသောကိုပြောနိုင်သည်ထက်သူတစ်ပါးတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းကစကားငါးခုကိုညံနှင့်တကွပြောနိုင်သောအခွင့်ကိုတာ၍အလိုရှိ၏
2: ညီကိုတို့တင်တို့သည်ညံရာ၌သူငယ်မဖြစ်ကြနှင့်မတရားသောအမှုရာ၌နှိုးဆို့တငယ်ဖြစ်ကြလော့ဉာဏ်ရာ၌အသက်ကြီးသောသူဖြစ်ကြလော
1: ့ဉာဏ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအခြားတပါသောရှာအခြားတပါသောနှုတ်နှင့်ဤလူမျိုးကိုငါပြောမည်ထို့တော်လည်းသူတို့သည်နားမထောင်ကြဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အခြားသောဘာသာစကားတို့သည်ယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်မဟုတ်မယုံကြည်သောသူတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ပရောဖက်ပြုခြင်းအမှုမူကားမယုံကြည်သောသူတို့အဖို့မဟုတ်ယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်တင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်စီဝေး၍အခြားသောဘာလာဖြင့်ဟောပြောလျက်နေကြစဉ်တွင်မယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူသည်ဝင်လာလျင်သူတို့ကိုသူယူဖြစ်ကြသည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လော။သို့မဟုတ်တင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ပရောဖက်ပြု၍နေကြစဉ်တွင်မယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူသည်ဝင်လာလျင်တင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အပြစ်ကိုဖော်ပြ၍သူကိုစစ်ကြောစီရင်ကြ၏။ထို့သောသူ၏စိတ်နှလုံး၌မထင်ရှားသောအရာတို့သည်ထင်ရှားပြန်၍သူသည်ပြောက်ဝလျက်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လိမ့်မည်။ဘုရားသခင်သည်တင်တို့တွင်အမှန်ရှိတော်မူသည်ဟုတက်တည်ခံလိမ့်မည်
2: ။ညီကိုတို့အဘယ်သို့နည်းတင်တို့စီဝေးကြသောအခါစာလံသချင်းကိုရသောသူဆုံးမဩဝါဒစကားကိုရသောသူအခြားသောဘာသာစကားကိုရသောသူဗျာဒိတ်တော်ကိုရသောသူအ내ဖော်ပြရာကိုရသောသူအတိအတိရှိကြသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတီဆောက်ခြင်းအလိုငါစီရင်ကြလောအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောသောသူရှိလျှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်စေအများဆုံးဆိုသောသုံးယောက်ဖြစ်စေတယောက်နောက်တယောက်ပြော၍တယောက်သောသူသည်အ내ကိုဖော်ပြစေစကားပြန်မရှိလျင်ဟောပြောသောသူသည်အသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍မိမိအား၎င်းဖျားသခင်အား၎င်းပြောစေပရောဖက်နှစ်ယောက်ဖြစ်စေသုံးယောက်ဖြစ်စေဟောပြော၍အခြားသောသူတို့သည်စစ်ကြောဆင်ခြင်ကြစေ။ထိုင်လက်နေသောသူအားတစုံတစ်ခုကိုဖွင့်ပြတော်မူလင်အရင်ဟောပြောသောသူသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေစေ။အကြောင်းမူကားရှိသမျှတို့သည်တင်ခြင်းက၎င်းရှိသမျှတို့သည်တက်သာခြင်းက၎င်းတင်တို့အတိအတိတယောက်နောက်တယောက်ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ပရောဖက်တို့သည်လည်းမိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ကြ၏
1: ဘုရားသခင်သည်ရုပ်ရင်ခတ်သောအမှုကိုပြုစုတော်မမူ။တန်ရှင်သူတို့၏အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ဖြစ်တကယ်သူအသင့်အသင့်ငြိမ်ဝှက်ချင်းကိုပြုစုတော်မူ၏။တင်တို့၏မိမ္မာတို့သည်အသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြစေ။သူတို့သည်ဟောပြောရသောအခွင့်မရှိကြ။ပညာတရားစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ယောက်ျား၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရကြမည်မိန်းမတို့သည်တစုံတစ်ခုကိုတင်လိုလျင်အိမ်၌မိမိခင်မွန်းတို့ကိုမေးမြန်းကြစေမိန်းမသည်အသင်းတော်၌ဟောပြောလျင်ရှက်ဖွယ်သောအကြောင်းဖြစ်၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတရားတော်သည်တင်တို့မှထွက်တလောသို့မဟုတ်တင်တို့တို့သာရောက်တလောငါသည်တင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်သောစကားတို့သည်သခင်ပြား၏ပညာတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပရောဖက်ဖြစ်သောသူဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုခံရသောသူမြည်သည်ကဝန်ခံပါစေ။တစုံတယောက်သောသူသည်မသိလျင်မသိဘဲနေစေ။အချုပ်ချာဟုမူကားညီကိုတို့တင်တို့သည်ပရောဖက်ပြုခြင်းကအလွန်အလိုရှိကြလော့။အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုလည်းမမြင့်တားကြနှင့်ထသိန်းသောအမှုကိုတင်တော်ဝတ္ထု
0: ခန်းကြီး23
3: ပေါလုသည်လှုပ်အရာရှိတို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍
1: ဤကိုယ်တို့အကျွန်ုပ်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ဖျားဝတ်ကိုပြုခြင်းအမှုမှာကိုစိတ်နှလုံးသည်ကို၌အပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလို့လျက်ပြုပါသည
3: ်ဟုတ်ပြောဆိုတော်ယေဘရဟိမင်းအာနဏိကသူ၏နှုတ်ကိုရိုက်လောဟုအနား၌ရက်နေတော်သူတို့အားအမိန်ရှိ၏ထိုအခါပေါလုက
1: အဖြူတုတ်သောအုတ်ယုံဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုရိုက်တော်မူမည်တင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုတရားနှင့်အညီစီရင်ခြင်းကထိုင်နေလျက်ပင်သူကိုရိုက်လော့ဟုမတရားသဖြင့်စီရင်ရပြီလော
3: ဟုဆို၏အနာ၌ရက်နေသောသူတို့ကလည်း
4: တင်သည်ဘုရားသခင်၏ယေဘုဟိမင်းကိုဆဲသလော
3: ဟုမေးလျင်ပေါလုက
1: ဤကိုယ်တို့သူသည်ယေဘုဟိမင်းဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိသည်အမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းကိုတင်းသည်မကဲ့ရဲ့ရဟုစံစာ၌လာသည
3: ်ဟုဆို၏ထိုအရာရှိတို့တွင်အချို့တို့သည်ဇဒုကဲဖြစ်ကြသည်အချို့တို့သည် ဖာရီရှဲဖြစ်ကြသည်ကိုပေါလုသိမြင်လျင
1: ်ဤအကောတော့အကျွန်ုပ်သည်ဖာရီရှဲဖြစ်၏ဖာရီရှဲ၏သားလည်းဖြစ်၏သေသောသူတို့သည်ထမ်းမြောက်မည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏
3: ဟုတ်လွတ်တော်ပေါ်မှကြွေးကြော်လေထိုအခါဖာရီရှဲတို့နှင့်ဇဒုကဲတို့သည်အချင်းချင်းငင်းခုန်၍အစုဝေးသည်ကွဲပြားခြင်းသို့ရောက်လေ꽌ပြားသည့်အကြောင်းကဇဒုကဲတို့ကထမြောက်ခြင်းမရှိကောင်းကင်တမန်မရှိနံဝိညာဉ်မရှိဟုယူကြ၏ဖာရီရှဲတို့ကနှစ်ပါးစလုံးရှိသည်ဟုဝန်ခံကြ၏အော်ဟစ်တန်များ၍ဖာရီရှဲတို့ဘက်၌နေသောကျမ်းစာတို့သည်ထလျက်ပြင်းစွာငင်းခုန
4: ်၍ဤသူ၌အဘယ်အဖြစ်ကိုမျှငါတို့မတွေ့နံဝိညာဉ်တော်၎င်းကောင်းကင်တမန်တော်၎င်းသူကိုပြောလျင်ဘုရားသခင်အာနာတော်ကိုမဆန်ကြနှင့
3: ်ဟုဆိုကြ၏အချင်းချင်းငင်းခုန်ခြင်းများသောအခါထိုသူတို့သည်ပေါလုကိုစွဲငင်၍အပိုင်းပိုင်းဆုပ်ဖြတ်မိကိုစစ်သူကြီးစိုးရိမ်သောကြောင့
5: ်စစ်သူရဲ့များဆင်းကြပေါလုကိုအရာရှိမင်းတို့အထဲမှအနိုင်ထက်ယူ၍ရဲလိုက်ထဲသို့ပို့ဆောင်က
3: ြဟုအမိန်ရှိ၏နှစ်ဖက်နှင့်ညင့်တွင်တခင်ဖျားသည်ပေါလုအနား၌ပေါ်လာတော်မူလျက
6: ်ပေါလုမစိုးရိမ်နှင့်ငါ၏အကြောင်းအရာကိုသင်သည်เยรูซาเล็มမြို့၌တက်သေးခံပြီးသည့်နီးတူယောမမြို့၌လည်းခံရလေဦးမည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါယူဒလူတို့သည်တင်းဖွဲ့၍ငါတို့သည်ပေါလုကိုမတက်မီတိုင်အောင်အလင်းမစားမတောက်ရဟုကိုကိုကြိမ်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြုကြ၏ထိုသို့တင်းဖွဲ့တော်သူတို့သည်လေးကြိမ်မကရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့ထံသို့တွား၍
4: အကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါလုကိုမတက်မီတန်အောင်အလင်းမစားမတောက်ရဟုကိုကိုကြိမ်ဆို၍အဋိဌံပြုကြပါပြီ။ထို့ကြောင့်လက်ဖြတ်နေ၌စစ်သူကြီးသည်ပေါလုကိုကိုတော်တို့ထံသို့ပို့ဆောင်စေခြင်းကသူ့ကိုတား၍စေ့စေ့စစ်ကြောမီအဟံပြု၍လူအရာရှိများနှင့်အတူကိုတော်တို့သည်စစ်သူကြီးကိုရှောက်ကြပါတော့ပေါလုသည်ကိုတော်တို့ထံသို့မရောက်မီအကြားတွင်အကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုတက်ခြင်းကအသင့်ရှိနေပါပြီ
3: ။ဟုရှောက်ကြ၏။ထို့သို့လန်းနာ၌ချောင်း၍နေကြသည့်အမှုကိုပေါလု၏တူသည်ကြားလျင်ရဲလိုက်ထဲသို့ဝင်၍ပေါလုအားကြားပြောလေ၏ပေါလုသည်တက်မှုတယောက်ကိုခေါ်၍
1: ဤလူလင်ကိုစစ်သူကြီးထံသို့ပို့ပါရှောက်เสียတစုံတစ်ခုရှိသည
3: ်ဟုဆိုသောတက်မှုသည်လူလင်ကိုစစ်သူကြီးထံသို့ပို့ပြီးလျင
7: ်အကျဉ်ခံရသောပေါလုသည်အကျွန်ုပ်ကိုခေါ်၍ကိုရောအားရှောက်เสียတစုံတစ်ခုရှိသောဤလူလင်ကိုကိုယ်တော်ထံသို့ပို့စေခြင်းကတောင်းပန်ပါသည
3: ်ဟုတ်လျှောက်၏စစ်သူကြီးသည်လူလင်ကိုလက်ဆွဲ၍စိတ်ကြွရအရက်သို့တွားပြီးလျင
5: ်သင်သည်အဘယ်အကြောင်းကိုငါအားလျှောက်ခြင်းသနည်
3: းဟုတ်မေးမြန်းလေ၏လူလင်ကလည်
8: းကိုရာသည်နှက်ပြန်နေ၌ပေါလုကိုလွတ်တော်သို့ပို့ဆောင်စေခြင်းကယူဒလူတို့သည်သူ့ကိုတာ၍စိတ်စိတ်မေးမြန်းမိအဟံပြု၍ကိုရာကိုတောင်းလျှောက်မိဟုတိုင်မင်းညှို့ကြပါပြီတို့ရတွင်သူတို့ဤအလိုတို့မလိုက်ပါနဲ့ပေါ်လူကိုမတက်မီတိုင်အောင်အလင်းမစားမတော့ရဟုကိုကိုကျင်းဆို၍ဒိဋ္ဌံပြုသောယူဒလူလေးကျိမ့်မကလမ်းနား၌ပေါ်လူကို၆ရက်နေကြပါ၏ယခုပင်ကိုရောဝန်ခံမိစကားကိုတို့သူတို့သည်စိုက်လျက်၍အသင့်ရှိနေပါသည
3: ်ဟုလျှောက်လေ၏စစ်သူကြီးကလည
5: ်းသင်သည်ငါအာဤသို့ကြားလျှောက်သည်အဘေသူအားမျှမပြောနဲ့
3: ဟုတ်ထိုလူလင်ကိုမှားထား၍လွတ်လိုက်ပြီးလျင်တမူးနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်၍
9: ယနေ့ညသုံးချက်တိအချိန်၌ကဲတရီမျိုးတို့သွားစေခြင်းကစစ်သူရဲ200မြင်းစီးသူရဲ9ကြိတ်လမ်းကိုင်းတရေ200တို့ကိုပြင်ဆင်ကြဘောလူစည်းစရာဖို့တရိတ်ဆန်တို့ကိုပြင်၍ပေးကြသူကိုဖေလစ်မင်းထံသို့ကြက်မှတ်၍ပို့ကြ
3: ဟုအမိန်ရှိ၏စစ်သူကြီးသည်ရေး၍ပေးလိုက်သောစာဟူမူကား
9: ဂလော်ဒီလူတိကမြတ်တော်မူသောမြို့ဝမင်းဖေလစ်ကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလျှောက်လိုက်ပါသည်ယူဒလူတို့သည်ဤသူကိုဖမ်းဆီး၍တတ်မြီပြုကြစဉ်သူသည်ယောမလူဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သည်ကြားသည့်သဖြင့်စစ်သူရဲတို့နှင့်တကွသွား၍သူကိုနှုတ်ပါသည်ယူဒလူတို့သည်အဘယ်အပြစ်ကြောင့် ူနှင့်အမှုလုပ်ကြသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိလိုသောကြောင့်သူကိုယူ၍လွတ်တော်သို့ဆောင်သွားပြီးလျှင်အသေးသက်ချင်းအကျဉ်းထားခြင်းကိုခံထိုက်သောအဖြစ်ကြောင့်အမှုလုပ်ကြသည်မဟုတ်ဘဲသူတို့တရားနှင့်ဆက်ဆိုင်သောပု္ပ္ပစာအမေးကိုအကြောင်းပြု၍သာအမှုလုပ်ကြသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိမြင်ပါ၏ယူဒလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံနှင့်သူကိုလောက်ကြံမည်ဟုအကျွန်ုပ်ယိမ်မိလျင်သူကိုကိုရော်ထံသို့ချက်ချင်းဆေလွတ်၍အမှုလုပ်တော်သူတို့ကိုရှေ့တော်၌ရှောက်ထားစီခြင်းကစီရင်ပါ၏ကိုရော်ကျမ်းမာပါစေတော
3: ်ဟုရေး၍ပေးလိုက်သည်စေတူကြီးမှားထားသည့်အတိုင်းစစ်တရဲတို့သည်ပေါ်လူကိုယူ၍မြင့်ခါအန်ဒီပတရိမျိုးတို့ပို့လိုက်ပြီးမှနက်ဖန်နေ၌မြင်းစီတရဲတို့ကိုပေါ်လို့နေတကွသွားစေခြင်းမှာလွတ်လိုက်၍မိမိတို့သည်ရဲတိုက်သို့ပြန်ကြ၏မြင်းစီတရဲတို့သည်ကဲတရိမျိုးတို့ရောက်လျင်စစ်သူကြီးအစာကိုမြို့ဝင်မင်းလက်သို့အပ်ပေး၍ပေါ်လူကိုလည်းရှေ့တော်၌ဝင်ထားကြ၏မြို့ဝင်မင်းသည်စာကိုဖတ်ပြီးမှအဘယ်မျိုးနှင့်ဆိုင်သနီးဟုမေး၍ကိလိကိပြည်သားဖြစ်သည်ကိုကြားသိလျင်
10: တန်းကိုအမှုလောက်တော့သူတို့သည်ရောက်လာတော့အခါငါးနားထောင်မီ
3: ဟုတ်ဆို၍ပေါ်လူသည်
0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး17
11: ညီအမမာရိနှင့်မာသတို့နေသောဘေသနိယွာသာလာဇရုအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်နာလျက်နေလေ၏နာလျက်နေသောလာဇရု၏နှမမာရိကသခင်ဖျားကိုဆီမွေးနှင့်လိမ့်၍ခြေတော်ကိုမိမိစပယ်နှင့်တုပ်သောမာရိဖြစ်သည်ညီအမတို့သည်အထံတော်သို့ဆေလွှတ်၍
12: သခင်ကိုရောင်ချစ်တော်မူသောသူဒီနာရက်နေပါသည
11: ်ဟုလျောက်ကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင
13: ်ထိုအနာသည်သေနာမဟုတ်ဖျားသခင်ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုအနာကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်သည်ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည
11: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုသည်မာသကို၎င်းသူ၏ညီမနှင့်လာဇရုကို၎င်းချစ်တော်မူ၏လာဇရုနာသည်ကိုကြားတော်မူလျင်ကြွတော်မမူပဲထိုအရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏ထိုနောက်မှတပည့်တော်တို့အား
13: ယူဒပြည်သို့တပံသွားကြကုန်အံ့
11: ဟုမိန်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့က
4: အရှင်ဗျာယူဒလူတို့သည်ယခုပင်ကိုတော်ကိုခဲနေပြီချင်းကရှာကြံရက်ပင်ထိုအရသို့တပံကြွတော်မူဦးမည်လော
11: ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
13: တနေ့တွင်တစ်ဆယ်နှစ်နာရီရှိသည်မဟုတ်လောလူသည်နေ့အချိန်၌သွာလာလျင်နေရောင်အလင်းကိုမြင်ရသောကြောင့်ခိမိ၍မလဲတံညအချိန်၌သွာလာလျင်မူကားအလင်းမရှိသောကြောင့်ခိမိ၍လဲတတ
11: ်၏ဟုမိန်တော်မူပြီးမ
13: ှငါတို့အဆွေလာဇရုသည်အိပ်ပျော်၏သူကိုနှိုးခြင်းအလိုငှာငါသွားမည
11: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်
4: းသခင်သူဒီအိပ်ပျော်လင်းတက်တာရလိမ့်မည
11: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်လာဇရုသေးချောင်းကိုရင်မှတ်၍မိန်တော်မူတော်လဲပဂရိအိပ်ပျော်ချောင်းကိုမိန်တော်မူသည်ဟုတပည့်တော်တို့သည်ထင်မှတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုက
13: လာဇရုသေပြီသင်တို့သည်ယုံကြည်မည်အကြောင်းထိုအရ၌ငါမရှိသည်ကိုထောက်၍သင်တို့အတွက်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏သူစီတို့ယခုသွားကြကုန်အံ့
11: ဟုအတိအလင်းမိန်တော်မူ၏ဒိဒုမှုအမည်ရှိသောတောမက
14: အကျွန်ုပ်တို့လည်းလာ၍သခင်နှင့်တူအသေးခံကြကုန်ဟန
11: ်ဟုတပည့်တော်ချင်းတို့အားပြောဆို၏ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါလာဇရုကိုတကြို၍သင်းကြိုင်းတွင်၌လေးရက်လွန်လေပြီဘေသနိယွာသည်ယေရုရှလင်မြို့၌တတိုင်လောက်သာကွာသည်ဖြစ်၍

0: င်မောင်မသေးပါယခုသေးလေးရှိတော့လဲကိုတော်သည်ဖျားသခင်ကိုဆွတောင်းတော်မူသည်။အတိုင်းဖျားသခင်ပေးတော်မူမည်ကိုကျမသိပါသည
1: ်ခုလျောက်ဤယေရှုကလည်းသင်ဤမောင်သည်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏မာသကလည်
0: းနောက်ဆုံးသောနေ့ဤဟုသောထမြောက်ရာကာလ၌သူသည်ထမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျမသိပါသည
1: ်ဟုလျောက်ဤယေရှုကလည်း
2: ငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသည်များတို့သည်လဲသေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုယုံတော
1: ်ဟုမေးတော်မူလျင်မာသက
0: ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုကျမယုံပါသည
1: ်ဟုလျောက်ဤထို့သောလျောက်ပြီးမှမာသသည်တွား၍မိမိညီမမာရိအား
0: အရှင်ဖျားရောက်လာတော်မူပြီးတင့်ကိုခေါ်တော်မူသည
1: ်ဟုတိတ်ဆိတ်စွာခေါ်လေ၏မာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်အလျင်တစောထ၍အထံတော်သို့တွားလေ၏ဒုက္ခယေရှုသည်ရွာထဲသို့မဝင်သည်မာသခီးဥယိုပြုသောအရတ်၌ရှိတော်မူသည်ထို့ကြောင့်နှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုပြောလျက်မာရိနှင့်အတူအိမ်၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်မာရိအလျင်တစောထ၍ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ကြလျင်ငိုကြွေးခြင်းငါသိဉ္ဇန်းသို့သွားပြီးဟုဆို၍သူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏မာရိသည်ယေရှုရှိတော်မူရာအရတ်သို့ရောက်၍ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်
0: ကျမဤမောင်မသေးပ
1: ါ ခုလျောက်ဤမာရိမဆာ၍လိုက်လာသောယူဒလူတို့သည်ငိုကြွေးကြသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူသောအခါအလွန်ညှို့ငယ်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၍
2: အလောင်းကိုအဘယ်မှထားကြသနည်
1: းခုမေးတော်မူလျင
0: ်တကယ်ကြွ၍ကြည်တော်မူပ
1: ါခုတယောက်ရှာဤယေရှုသည်ရည်ရည်ကြတော်မူဤယူဒလူတို့က
3: ကြည့်ပါလာဇရုကိုအလွန်ချစ်တော်မူပါသည်တကား
1: ခုဆိုကြ၏အချို့တို့က
4: မစ္စကန်တော်ကူကိုမြင်စေတော်မူသောဤသဖြင့်လာဇရုကိုမတည်စေချင်လားမတတ်နိုင်သလော
1: ခုဆိုကြ၏တဖန်ယေရှုသည်အလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်သင်းညိုင်းတွင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုတွင်သည်ညီတွင်ဖြစ်ကြောက်နှင့်ပိတ်ထား၏
2: ကြောက်ကိုရွှေ့ကြလော
1: ခုယေရှုသည်မိန်တော်မူလျင်သေးလွန်သောသူ၏နှမမာသက
0: သခင်ယခုဖြစ်လင်နံလိမ့်မည်လေးရရှိပါ၏
1: ဟုလျောက်ဤယေရှုကလည်
2: းသင်သည်ယုံနှင့်ဖျားခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီဖို့လော
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူ၏သင်းချိုင်းမှကြောက်ကိုရွှေ့ကြ၏ယေရှုသည်လည်းအထက်သို့ကြည့်မြော်လျက
2: ်အဖာကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောယေရှုတော်ကြီးလာပါ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသောဤလူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤသို့ကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏
1: ဟုမိမ့်မြတ်တော်မူပြီးမှ
2: လာဇရုထွက်၍လာလော
1: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌ပစိုးနံငယ်နှင့်ရပ်ပတ်လျက်မျက်နှာကိုလည်းပေါ်ဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်
2: းသူကိုဖြီ၍လွှတ်ကြလော
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမာရိစီတို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လျင်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြ၏အချို့မူကားပါရိရှဲတို့ထံသို့သွား၍ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုကြားပြောကြ၏ထိုအခါယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်ပါရိရှဲများသည်လှုပ်ရှားရှိတို့ကိုစီးဝေးစေပြီးလျင
5: ်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုလဲနေကြသနည်းထိုသူသည်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြ၏
6: သူကိုဤသို့အလွတ်ထားလျင်လူခတ်သိမ်းတို့သည်ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်နောက်မှလူတို့သည်လည်းလာ၍ငါတို့အယက်ဌာနကို၎င်းငါတို့အမျိုးကို၎င်းတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်

0: ဆိုကြ၏ထိုသူတို့အဝင်ထိုနှစ်တွင်ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယာဖအမည်ရှိသောသူက
1: သင်တို့သည်အလေးမသိကြယူဒလူမျိုးအကုန်စင်ပျက်စီးသည်ထက်လူတယောက်သည်လူများတို့အတွက်သေသောတာ၍ကောင်းသည်ကိုသင်တို့သည်မစင်ကျင်မှာတကား
0: ဟုပြောဆို၏ထိုစကားကိုကိုယ်အလိုအလျောက်ပြောဆိုသည်မဟုတ်ထိုနှစ်တွင်ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်လျက်ယေရှုသည်ထိုအမျိုးအတွက်သေရမည်ဟု၍၎င်းထိုအမျိုးအတွက်တာမကအယက်ရက်တို့၌ကွဲပြားလျက်ရှိသောဖျားသခင်၏သားများကိုအတူစုဝေးစေခြင်းငါသေရမည်ဟု၍၎င်းပရောဖက်ညာနှင့်ဟောပြော၏ထိုနေ့မှစ၍ကိုတော်၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းငါတိုင်ပင်ကြံစီကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်နောက်တပံယူဒလူတို့တွင်ထင်ရှားစွာမလှဲ့လည်းပဲထိုအယက်မှထွက်၍တောင်းနှင့်အနီးဧဘရင်အမည်ရှိသောမြို့သို့ကြွ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူနေတော်မူ၏ယူဒပတ္တခပွဲခံကနီးတွင်လူများတို့သည်မိမိတို့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းဟာပွဲမခံမီအရရတ်တို့မှယေရုရှလင်မြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုရှာဖွေ၍
2: အချင်းတို့အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသူသည်ပွဲသို့မလာသလော
0: ဟုဗိမ္မာန်တော်၌ရက်လျက်အချင်းချင်းမေးမြန်းကြ၏ထိုအခါအဘယ်သူသည်ယေရှုရှေ့ရာအရက်ကိုသိလျင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းဟာပြညွန်ရမည်ဟု
3: ရှမသက်ခရစ်ကြီးတို့ခန်းကြီး
4: 21ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ချေ၌ဘက်ဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေးလွှတ်၍
5: သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ချီနောင်ရက်ရှိသောမြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲချိုးကိုဖြီး၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားတစ်စုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည
4: ်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းရာမူကား
6: သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမှနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည်ရှုလောဟုဇီးအောင်သူတို့သမီးအားပြောကြလောဟုသောပယောဖဲ့နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမီအကြောင်းဖြစ်သည
4: ်ဟုသောပရောဖဲ့နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမီအကြောင်းဖြစ်သည်တပည့်တော်တို့သည်တွား၍အမိန်တော်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကြောပေါ်မှမိမိတို့အဖို့ကိုတင် जा ပြီလင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမတိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တစ်ကိုင်းတစ်ခဲများကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေးနောက်လိုက်သွားသောအချံရံများတို့က
7: ဒါဝိဒ်သားသောဘောရှာဖြစ်စေသည်ကောရံကြီးဝိနေဘာသာတော်မူသောသူသည်အင်္ဂါဖြစ်စေသည်ဟောရှနာပြည့်စုံသည်
4: ဟုကြွေးကြော်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါတမျိုးလုံးအုပ်အုပ်တဲတဲဖြစ
8: ်၍ဤသူကအဘယ်သူနည
4: ်းဟုမေးမြန်းကြလျင်လူအစုဝေးတို့က
8: ဤသူသည်ဂါလိလဲနာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုပေသည
4: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီလျင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူပေါင်းတို့ကိုမြင်ထုတ်၍ဝေလဲသောသူတို့၏ခုံများကို၎င်းဂျိုးငယ်ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်းတွန်းလဲတော်မူလျက
5: ်ငါအိမ်ကိုဆုတောင်းရာအိမ်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုကျမ်းစာ၌လာတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုတပြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကား
4: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာယောဂါကိုရိမ့်စေတော်မူ၏။ကိုတော်ပြုတော်မူသောအံ့ဩပွေမှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်
7: းဒါဝိဒ်ဤသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေသတည်း ဒါဝိဒ်ဤသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေသတည်း ဒါဝိဒ်ဤသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေသတည်
4: း ခုဗိမ္မာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသူကို၎င်းယေဘုဟိကြီးကျမ်းပြုစရာတို့သည်ကြားနေပြီးအမျက်ထွက်ကြ၏
1: ဤသူတို့သည်အဖယ်သို့ပြောဆိုသည်ကိုကြားသလော
4: ဟုယေရှုအားမေးကြလေတော့
5: ငါကြား၏မ နှုတ်ဆိုတဲ့ငယ်တို့နှုတ်ထဲမှာကိုတော်သည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီဟူသောစကားကိုသင်တို့သည်တယံတကားမျှမဖတ်ဘူးသလော
4: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလင်ဗေတနိရွာသို့ကြွ၍ထိုညကိုလွန်စေတော်မူ၏နန်းနှင့်အချိန်၌မြို့သို့ပြန်စဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏လမ်းနာမှာသင်္ဘောတဖန်းပင်တပင်ကိုမြင်လင်ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသော
5: ယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၌အသီးမသီးစေနှင့
4: ်ဟုမိန်တော်မူလျှင်ထိုအပင်သည်ချက်ချင်းတွေ့ချောက်လေ၏တပြေးတော်တို့သည်မြင်လျှင
9: ်သင်္ဘောတဖန်းပင်သည်ချက်ချင်းတွေ့ချောက်ပါပြီတက
4: ားဟုအံ့ဩ၍ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
5: းငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်္ဘောတဖန်းပင်၌ပြုတ်တဲ့သို့သင်တို့ပြုတ်နိုင်သည်သာမကထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှ၍လောပင်လယ်၌ကျလောဟုဆိုလျင်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပတ္ထနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည
4: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်ပြန်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ယေဘုယျအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးကဲဖြစ်သောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်း
10: ဟုမေးလျှောက်ကြသောယေရှုက
5: ငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးဦးမည်သင်တို့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဖျားကဖြစ်သလားလူကဖြစ်သလား
4: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍
9: ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်တင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မယုံသည်နည်းဟုသူမေးလေအုံးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်လူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထေမှကြ၏
4: ဟုအချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှ
9: အကျွန်ုပ်တို့မသိပ
4: ါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ကိုတော်ကလည်
5: းထိုအတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းတစုံတစ်ယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားအကြီးစီသို့သွား၍ငါသာယနေ့ငါစပြည့်ဥယင်သို့သွား၍လှုပ်ဆောင်လောဟုဆိုလျင်သားကငါမသွားဘူးဟုပြန်ပြောတော်လေနောက်မှနောင်တရ၍သွားလေ၏အဖသည်အခြားသောသားစီသို့သွား၍ရှေ့နီးအတူဆိုလျင်သားကသွားပါမည်အဖသခင်ဟုဆိုတော်လဲမသွားဘဲနေ၏ထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဖ၏အလိုကိုဆောင်သနည်
4: းဟုမေးတော်မူလျင
11: ်သားကြီးဆောင်ပါသည
4: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကလည
5: ်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်သားတို့သည်သင်တို့အရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်တတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍သင်တို့စီတို့လာတော်လဲသင်တို့မယုံကြည်ကြအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်သားတို့မူကားယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မြင်တော်လဲယုံကြည်မည်အကြောင်းနောက်တဖန်နောင်တမရကြအခြားသောဥပမာကိုနားထောင်ကြလော့အင်းရှင်တူသည်စပြည့်ဥယင်ကိုစိုက်ပြို၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင့်စဉ်ကိုလည်းစောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏အသီးသီးချိန်ရောက်သောအခါအသီးကိုခံစီခြင်းဟာငယ်သားတို့ကိုဥယင်ဆောင်တို့ရှိရာသို့ဆဲလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလျှင်တဦးကိုရိုက်၍တဦးကိုတတ်၍တဦးကိုခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏နောက်တဖန်အရင်ထက်များသောအခြားငယ်သားတို့ကိုစေလွတ်ပြန်လျင်ဥယျင်ဆောင်တို့သည်ရှေ့နီးအတူပြုကြ၏နောက်ဆုံး၌ဥယျင်ရှင်ကထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအားနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုစေလွတ်လေ၏ဥယျင်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုတတ်၍သူ၏အမွေအဥ္စာကိုယူကြကုန်အံ့ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျင်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှဥယျင်ပြင်သို့ထုတ်၍တတ်ပစ်ကြ၏ သို့ဖြစ်လျင်ဥယျင်ရှင်သည်လာသောအခါဥယျင်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်
10: းဟုမေးတော်မူ၏ပြည့်တက်တို့ကလည်
0: းထိုလူဆိုတို့အားသို့သောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်အသီးသီးချိန်တွင်အသီးကိုဆက်အံသောအခြားလူတို့အားထိုဥယျင်ကိုငှားပါလိမ့်မည
10: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
5: တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်ထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်တယံတကားမျှမဖတ်ဘူးသလားထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်၏အသီးကိုတီးအံ့သောလူမျိုးအားပေးရလတံအချင်းသူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကြိုးလတံအချင်းသူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏ထိုသူသည်ညက်ညက်ကြေလတံ
10: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားကိုယေပရဟိအကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကရှာကြံတော်လဲစုဝေးသောသူများကိုကြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကို
3: ခန်းကြီး29
10: နန်းတဲ့ချိန်ရောက်လျင်ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတတ်အံ့သောငှာတိုင်ပင်၍ကိုတော်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်မြို့ဝမင်းပုတ်တိပိလတ်ထံသို့ဆောင်သွား၍အပ်လိုက်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုအံ့နံ့သောယူဒရှကာယုသည်ကိုယ်တော်၌တေပစ်ကိုစီရင်ကြသည်ကိုသိမြင်လင်နောင်တရ၍ငွေ30ကိုယေဘရဟိတ်အကြီးလူကြီးကဲ့သို့၌ပြန်ပေး၍
12: အချင်းတို့ပြစ်မာပါပြီအပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအပ်မိပါပြီ
10: ဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်
1: းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကိုမှုကိုကိုကြည့်လော
10: ဟုဆိုကြသောသူသည်ထိုငွေကိုဗိမ္မာန်တော်၌ပြစ်ချခဲ့၍အခြားသို့သွားပြီးလျှင်လေကျိုးတက်၍တည်လိမ့်ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့သည်ထိုငွေကိုယူ၍
13: အသွေး၏အဖိုးဖြစ်၏ဗနာတော်၌မသွင်းအ
10: ဟုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမှအိုးထိန်သမား၏မိအကွက်ကိုတဘာမျိုးသားတို့၏တင်းကြိုင်ဖြစ်စေဖို့ရာထိုငွေနှင့်ဝယ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုဆွဲပြု၍ယခုတိုင်အောင်ထိုမိအကွက်ကိုသွေးမည်ဟုခေါ်တွင်ကြ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောသည်ကား
6: ဤသရေလလူတို့သည်ဖိုးပြတ်သောသူဤကိုဘိုးငွေ30ကိုသူတို့သည်ယူ၍ထာဝရဖျားသည်ငါကိုမာထားတော်မူသည့်အတိုင်းအိုထိန်သမားဤညေကွက်ကိုဝယ်ကြ၏
10: ဟူသောစကားသည်ထိုအခါပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုသည်မြို့ဝမင်းရှိသို့ရောက်တော်မူသည်ရှိသောမြို့ဝမင်းက
5: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလား
10: ဟုမေးလျင်ယေရှုက
5: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည
10: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူကြီးကဲ့သို့သည်အပြစ်တင်ကြသောတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူပိလတ်မင်းကလည်
5: းသင်တဖက်၌အဘယ်မျှလောက်တတ်သိခံကြသည်ကိုသင်မကြားသလား
10: ဟုပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူသည်ကိုမြို့ဝမင်းသည်အလွန်အံ့ဩလေ၏ထိုပွဲ၌မြို့ဝမင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတို့အလိုရှိသောသူတယောက်ယောက်ကိုလွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏ထိုအခါအကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်ဘာရဗအမည်ရှိသောကြော်စောသောသူတယောက်ရှိ၏လူများစည်းဝေးကြသည်ရှိသောပိလတ်မင်းက
5: သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွှတ်စေခြင်းသနည်းဘာရဗကိုလွှတ်စေခြင်းသလားခရစ်ဟုခေါ်သောယေရှုကိုလွတ်စေခြင်းသလား
10: ဟုလူများတို့အားမေးလေ၏အဘဲကြောင့်ဤသို့မေးသမီးဟုမူကားထိုသူတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအံ့နံ့ကြောင်းကိုပိလတ်မင်းသိ၏ထိုမှတပါတရားပလင်ပေါ်မှထိုင်ခြင်းတွင်မိမိခင်မွန်းသည်လူလင်တယောက်ကိုဆေလွတ်၍
14: ထိုဖြောင့်မတ်သောသူကိုအဘဲသို့မျှမပြုပါနှင့်ယနေ့ပင်ကျမသည်ထိုသူကြောင့်အိမ်မက်၌ပြင်းစွာခံရပါပြီ
10: ဟုမှားလိုက်၏လူစုဝေးတို့သည်ဘာရဘကိုတောင်း၍ယေရှုကိုတတ်စေခြင်းငှာယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူကြီးကဲ့သို့သည်လူများကိုတိုက်တွန်းပြဆောင်ကြ၏ ထိုကြောင့်မျိုးဝမင်းသည
5: ်ဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွှတ်စေခြင်းသတည်
10: းခုလူများကိုတဖန်မေးသောအခါ
13: ဒါရဘကိုလွှတ်စေခြင်းပါသည
7: ်ဒါရဘကိုလွှတ်စေခြင်းပါသည
10: ်ခုလျှောက်ကြ၏ပြီးလက်မင်းကလည်
5: းတို့ဖြစ်လျင်ခရစ်ဟုခေါ်သောယေရှုကိုဘယ်တော့ပြုရမည်နီ
10: သူမေးပြန်တော့ထိုသူပေါင်းတို့က
15: သူသည်ရဝကနေမှာယထာကြီးကိုခံပါလေစေ
7: သူသည်ရဝကနေမှာယထာကြီးကိုခံပါလေစေ
10: သူဆိုကြ၏မျိုးဝမင်းကလည
5: ်းအဘယ်ကြောင့်နီအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသည်န
10: ီသူမေးလျင
7: ်ဘောသူသည်ရဝကနေမှာယထာကြီးကိုခံပါလေ
10: သူလူများတို့သည်သာ၍ဟစ်ကြ၏လူများသာ၍ယုံရင်ခမ်းမြပြုကြသည်ကိုမြင်လင်ရေကိုယူ၍လူများရှေ့တွင်မိမိလက်ကိုဆေးလျက
5: ်ဤဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဤအမှုကိုသင်တို့ကြည်ကြလော
10: ဟုဆို၏ထိုလူပေါင်းတို့က
16: သူ၏အသွေးသည်ငါတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းသားမြေတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းပြည့်ရှိပါစေ
10: ဟုပြန်ပြောကြ၏ပိလမင်းသည်လည်းဘာရဘကိုလူများတို့အားလွှတ်လိုက်၏ယေရှုကိုကရိုက်ကြည့်လျင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှတက်စီခြင်းကအပ်လိုက်၏ဒုက္ခမျိုးဝမင်း၏စစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုအိမ်တော်ဥသို့ဆောင်သွား၍စစ်သူရဲတပ်လုံးကိုအထံတော်၌စုယုံစေပြီးမှအဝတ်တော်ကိုချွတ်၍မိသောဝတ်လုံးကိုခြုံစေကြ၏စုပင်နေရသောဥယျာဉ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်ကြ၏ကျူတလုံးကိုလည်းလက်ရလက်တော်နှင့်ကန်စီပြည့်လျင်ရှေ့တော်မှာဒူးထောင်လျက
13: ်ဘုရားရှင်ပြည့်တော်တော်ဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်
10: းဘူရိတ်ကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြကြသည်ကိုတော်ကိုတွေးနှင့်ထွေးကြ၏ကျူလုံးကိုယူ၍ခေါင်းတော်ကိုရိုက်ကြ၏ထို့သောကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြပြီးနောက်မင်းဝတ်လုံးကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စီပြီးလျင်လေဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏။သွားကြစဉ်တွင်ရှိမုံမီရှိသောကုရိနေပြည်သားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လေဝါးကားတိုင်းတို့ကိုဖမ်းစီကြ၏။ဦးကောင်းခွန်ရက်ဟုဆိုလိုသောဘောလဂေါတအမိတွင်သောအရက်တို့ရောက်ကြသောစေကားနှင့်ရောသောပုံးရီကိုကိုတော်အားတောက်ဆိတ်သောငါပေးလျင်ဒီဆန်းတော်မူ၍မတောက်ခြင်းပဲနေလိမ့်မည်။ကိုတော်ကိုလေဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားပြီးလျင်အဝတ်တော်တို့ကိုစည်ရည်တန်ချ၍ဝေဖန်ကြ၏ထိုရ၌လည်းထိုင်လျက်စောင့်နေကြ၏အပြစ်ဖော်ပြသောဂမီးလိပ်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ယေရှုဗေဒီဟုရေ၍ခေါင်းတော်ပေါ်မှတက်သည်ထိုအခါကိုတော်နှင့်တကွဓမြားနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘဲ၌တစ်ယောက်လက်ဝဲတော်ဘဲ၌တစ်ယောက်လေဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားကြ၏လမ်းမှာတွာလာသောသူတို့ကလည်
15: းမိမန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးမျက်တွင်တိဆောက်ပြန်တော်သူကိုကိုကိုကဲတင်လောမြားတကြီးတားတော်မှန်လင်းလက်ဝါးကားလိုက်မှဆင်းလော
10: ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ၍ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူယေဘရဲအကြီးကျမ်းပြူဆရာလူကြီးကဲတို့က
17: ဤသူသည်သူတစ်ပါးတို့ကိုကဲတင်တိုက်ကိုကိုမကဲတင်နိုင်ပါတကားဤသေးလားရှင်ပြန်မလေးလက်ဝါးကတိုင်မှာယခုဆင်းပါလေစေဆင်းလေငါတို့ယုံကြည်မည်သူသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးငါသည်ဖျားသခင်သာဖြစ်၏ဟုဆိုပြီးတော့ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်သူ၌အလိုတော်ရှိလျင်ယခုပင်ကဲတင်တော်မူပါလေစေ
10: ဟုပြည့်ရဲ့ပြည့်၍ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူကိုတော်နှင့်တကွလေဝါးကားတိုင်မှာရိုက်ထားသောဓမြတို့သည်လည်းကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်ဒီအချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံး၌မောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏သုံးချက်ဒီအချိန်၌ယေရှုကအ
18: ဲလီအဲလီလာမရှာဘတနီ
10: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အ내က
18: အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူသနည
10: ်းဟုဆိုလိုသည်ထိုရ၌ရန်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင်
19: သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည
4: ်ဟုဆိုကြ၏လူတယောက်ကြီးချက်ချင်းပြဲ၍ရေမိုတထွေးကိုပုံးရင်နှင့်ပြည့်စီပြီးလျှင်ကျူလုံးပြား၌တက်၍ကိုတို့အားတောက်ဆိုင်သောငါပြီးလိမ့်မည်ကျင်းသောသူတို့က
20: ရှိစေတော့အေလိယသည်သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကလာမည်မလာမည်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
4: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်တဖန်ကြွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမ္မာန်တော်၏ကလကားသည်ကဲဆုံးမအောင်ဆုံးတဲ့ဆုံးွဲရေကြီးတော့ကြောင်များတို့ပွဲပြားကြတင်းကြိုင်းရင်းတို့ဒီပွင့်လက်သဖြင့်ကျင်းဆက်တဲ့ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့ထားကြ၍ကိုတော်ထမ်းမြောက်တော်မူပြီးနောက်ထိုသူတို့ဒီတင်းကြိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ယေရှုကိုဆောင်းသောတပ်မှုမှဆ၍စစ်သူရဲများတို့ဒီရေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမြင်လျင်အလွန်ထိတ်လန့်၍
21: စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်ပေ
4: ။ကိုမိမတို့တွင်မာဂဒလမာရိ၊ယာကုပ်နှင့်ယောသေတို့၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ဇေဘေဒေဤသားတို့၏အမိပါကြသည်။ညချင်းရောက်မှအရိမသဲမြို့သားယောသအမိရှိသောတထေးသည်ယေရှုတပြည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလိုက်၏ပိလတ်မင်းသည်အလောင်းတော်ကိုပေးစေခြင်းဟာအမိန့်တော်ရှိသောယောသသည်အလောင်းတော်ကိုယူ၍ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျှင်ကြောက်၌ထွင်းသောမိမိတင်ကြိုင်တွင်သစ်ထဲမှထားလိုက်၏ကြီးစွာသောကြောက်ကိုလည်းတွင်းဝ၌လိမ့်ထားပြီးမှသွား၏မဂဒါရမာရိနှင့်အခြားသောမာရိသည်ထိုရက်၌တင်ကြိုင်တော်ရှိမှထိုင်တဲ့မြည်ကြ၏အဖိတ်နေလွန်၍လက်ဖြန်နေရောက်လျင်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ပိလတ်မင်းထံဆူဝေး၍ထိုလှည့်ပြားသောသူက
22: ငါသည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမ်းမြောက်မည်ဟုမတင်ဤပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီထို့ကြောင့်သူ၏တပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျင်သူသည်တည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူပြီဟုလူပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြတော့ရှင်းအမားတဲ့နောက်အမားတာ၍ကြီးမည်ဟုဆိုစရာအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်ကြိုင်တွင်းကိုသုံးရမြောက်အောင်လုံကြုံစွာစောင့်ဆိုင်တော့ငါအမိန့်ရှိတော်မူပါ
4: ဟုလျှောက်ကြလျင်ပိလတ်မင်းက
23: တင်တို့၌လူစောင့်တတ်ရှိသွားကြတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလုံကြုံစွာစောင့်စီက
4: ြဟုဆိုလေ၏ထိုသူတို့သည်သွား၍ကြောက်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးလျင်အဆောင်ထားလေ

တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်